0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Ascultă-ți impulsul!

Bine te-am găsit la știri! Ieri a fost ziua protestelor în sectorul public. Mii de bugetari din sănătate, finanțe și alte instituții au ieșit în stradă nemulțumiți de proiectul noii legi a salarizării. Sindicaliștii spun că unii angajați ar putea pierde peste 1000 de lei din venituri și cer modificarea documentului. Între timp, angajații ANAF au anunțat că își vor întrerupe activitatea și astăzi la nivel național în semn de protest. Nici bine nu s-a încheiat mini-vacanța de Rusalii, că elevii și profesorii din învățământul preuniversitar se pregătesc de alta. Mâine, de ziua învățătorului, cursurile sunt suspendate, ceea ce le aduce un weekend prelungit de 3 zile. Potrivit legislației și contractului colectiv de muncă din învățământ, orele nu vor fi recuperate. O adolescentă de 15 ani din Prahova a rămas fără bijuterii în valoare de 700

apoi a convins-o să-i dea bijuteriile. Suspecta, o tânără de 24 de ani din Dâmbovița, a fost reținută și ulterior plasată sub control judiciar. A început Bookfest, cel mai mare târg de carte din România. Ediția aniversară, care marchează 20 de ani de la lansarea evenimentului, se desfășoară la Romexpo până duminică și reunește peste 150 de expozanți, sute de lansări de carte și dezbateri. Invitatul de onoare din acest an este Bulgaria, iar la eveniment participă nume importante ale literaturii române și europene. Republica Moldova ia în calcul unirea cu România dacă procesul de aderare la Uniunea Europeană nu avansează. Vicepremierul de la Chișinău a declarat că aceasta ar putea deveni o variantă de rezervă. Autoritățile moldovene își propun ca țara să adere la UE până în 2028. România nu are încă un nou premier, iar președintele Nicușor Dan continuă negocierile cu liderii partidelor. Potrivit surselor politice, varianta unui guvern tehnocrat condus de Eugen Tomac nu beneficiază de susținerea necesară în Parlament. Discuțiile continuă, iar desemnarea noului prim-ministru este așteptată după încheierea negocierilor dintre partide. SpaceX se listează la bursă și vrea să strângă 75 de miliarde de dolari în cadrul ofertei publice inițiale. Prețul unei acțiuni a fost fixat la 135 de dolari. În București, ghenele de gunoi din blocuri ar putea fi desființate în următorii ani potrivit unei strategii de salubrizare aflate în dezbatere publică. Documentul prevede și modernizarea serviciilor de curățenie prin folosirea aspiratoarelor stradale în locul măturilor clasice și extinderea colectării selective a deșeurilor până în 2033. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Bună dimineața, măi frumoșilor!
1: Bună dimineața!
0: Ți-am luat bună dimineața de la gură?
1: Nu, nu mă așteptam să mă înfig atât de tare în freestyle încât să-mi pierd flow-ul. Nu mi s-a întâmplat niciodată.
0: Ah,

0: Ceea ce înseamnă că după ora 9 o să vină Mihăiță Mihai.
1: Vine Mihai, Mihai Hânda.
0: O să vină Mihai Hânda, facem petrecere frumoasă până la ora 10, dar avem și treabă până atunci, pentru că am avut o săptămână grea, o săptămână lungă, sau nu mi se pare mie, nu? Chiar a fost o săptămână destul de lungă.
1: Lunguță. Eu am pățit și mai lungi, să trăiesc prin mai lungi, să trec prin mai lungi.
0: Așa.
1: Ăsta era cuvântul pe care îl căutam, dar asta a fost o săptămână lunguță.
0: Ok. Deci,
1: da, m-am descurcat.
0: Nici prea, nici foarte.
1: Nici prea, da. Not bad, not terrible. Oh,
0: Doamne! Ramona și Andrei suntem noi și în fiecare săptămână ne place așa pe final să facem un fel de recensământ al știrilor bune și ăsta este motivul pentru care vă aducem 5 pe plus.
2: 5 pe plus. Cele mai bune știri ale săptămânii, pentru că nu te poți abține să zâmbești.
0: Bună dimineața, 5 pe plus, adică vă aducem 5 știri pozitive din această săptămână. Vorbim despre Sergiu Olteanu, este un domn în vârstă de 46 de ani, meteorolog la stația meteorologică Vârful Omu, ghid montan, instructor de snowboard și locuiește la 2500 de metri altitudine. Lucrează cică pe un salariu minim, așa ar umbla vorba în sat, și locuiește acolo cu două femei, că aici mi s-a pus mie așa puțin capacul. Da, Rodica este mama la copii și sperietoarea la pârși, pentru că este o pisică. Și Foxy, pofta inimii, este o vulpiță care tot vine pe la geamuri, miau.
1: Mă întreb cum se înțeleg, dar uite, asta e dovada că dacă trăiești la înălțime, vin femeile la tine.
0: Dacă ești pe vârful omul.
1: Din dragoste, da.
0: Cu ele, sunt și ele pe vârful omul cu tine.
1: Se urcă Sergiu Olteanu în lift, n-am unde să te duc, Sergiuțule, că ești deja la ultimul nivel.
0: Să-l căutați pe rețelele de socializare, pentru că este foarte drăguță ceea ce postează acolo și o să redescoperiți bucuria simplității.
1: Așa este. Avem un doctor pentru a doua știre, Alexander Mărmureanu, un reputat chirurg cardiovascular. Are clinică pe Hollywood Boulevard.
0: Oh my God,
1: deci nu e la noi.
0: Stop it!
1: Da. Și ne reprezintă cu mândrie acolo, aparent.
0: El merge la competiții auto.
1: Are ceva,
0: și a
1: da.
0: Participat la una dintre cele mai exclusiviste competiții auto recent, undeva prin Franța, Tour Auto, 2000 de kilometri, s-a desfășurat pe parcursul a 5 zile și a mers cu mașina lui și cu steagul țării noastre arborat acolo de mașină.
1: Și că te face și ambasador bun.
0: Și cu toate astea, eu n-am nimic de spus aici, mi s-a părut doar foarte drăguț, a zis că este un oltean mândru și că n-o să se sfiască niciodată să se laude cu naționalitatea sa, și cu toate astea eu nu vreau să completez cu nimic. Aici vreau doar să citesc acest comentariu lăsat de un alt român la știrea cu acest om, da? Oltean figurant. Dacă ești doctor sau adresă la Hollywood, înseamnă că ești geniu? Păi strada e plină și de alți oameni, n-or fi toți olteni ca la Caracal, spre exemplu. Sunt doar doctori și din Albania, Congo, Maroc. Cu ce e el mai special că e oltean și are steag pe mașină? El a dat drumul la articol? A fost de acord să apară? Să se scrie despre el? Omul e psihopat.
1: Da,
0: absolutamente super.
1: Omul ăsta care a lăsat acest comentariu răutăcios, doar pentru că medicul ăsta oltean își trăiește visul, că face, are jobul perfect pentru el și îl face cu plăcere. Și apropo de joburi frumoase, Organizație pentru Protecția Animalelor din insula Siros, din Grecia, caută voluntari de peste 25 de ani dispuși să îngrijească pisici.
0: Dar de ce trebuie să aibă peste 25 de ani? Asta nu înțeleg. Abia atunci începe să ți se dezvolte lobul prefrontal și ai simțul responsabilității?
1: Cred că atunci se termină dezvoltarea lobului.
0: La bărbați nu.
1: Ei, acum hai să ne generalizăm.
0: Așa. Nu generalizez eu, da. Și ce se întâmplă dacă te duci acolo să îngrijești pisici?
1: Primești cazare, mâncare și dragoste de la blănoasele drăguțe.
0: Ce drăguț! Da. Deci dacă în Grecia te duci și primești cazare și mâncare dacă îngrijești pisicuțele... Uh-huh. În România rămâi și fără masă și fără casă dacă vii de dragul pisicuțelor și căprioarelor. Wow.
1: Uite, un lucru care nu s-ar întâmpla în Germania, de exemplu.
0: Corect.
1: Germania care devine pământ românesc încet, încet, pentru că Octavian Ursu, un german de origine română, a câștigat al doilea mandat de primar al orașului Görlitz din Deutschland.
0: Vezi tu, Andrei, ăsta puteai să fii tu, dar ai ales să stai aici. Să faci meseria asta. Încă nu e timpul pierdut, poți oricând să fii primar în Germania.
1: Nu e timpul pierdut, o să am un vot din partea ta?
0: Cu siguranță. Mă rog, depinde acum de ceea ce o să aflu în perioada imediat următoare, pentru că începând de duminică, de acum, de pe 7 iunie 2026, angajatorii din toate statele membre ale Uniunii Europene, adică inclusiv noi, românii, vor fi obligați să respecte noile reguli privind transparența salarială.
1: Adică nu te mai duci să

0: corazón. ¡Arriba! ¡Mamá, mamá,
1: mamá, ay, ay, ay, ay!
2: ¡Arriba!
1: Arriba, muchachos y muchachas, bună dimineața, vă spunem din nou, Ramona și Andrei suntem noi. Și într-un mod total neașteptat vrem să vă luăm pe toți de mânuță și să mergem la All Inclusiv.
2: Suntem nevoiți în dimineața asta. Da. Avem atâtea sărbători. Avem National Fish and Chip Day, National Sausage Roll Day. Vrei să mai zici tu?
1: Așa, National Veggie, cum zic românii.
2: Veggie. Veggie. Sau, e veggie, nu?
1: E veggie,
2: eu
1: da.
2: Mai zic veggie câteodată, nu mă întreba
1: e
2: de ce.
1: E veggie. Veggie Burger Day, National Donut Day, adică este ziua la gogoși, ziua burgerului vegetal, ziua peștelui și cartofilor prăjiți.
2: Da,
1: și nu știu ce este Sausage Roll Day, dar în fine, este ceva cu cârnat.
2: Cred că este cârnat în foietaj, oare?
1: E posibil.
2: S-ar putea.
1: E posibil. Dar, pentru că se sărbătoresc atât de multe feluri de mâncare, ne-am gândit să vă întrebăm în această dimineață ce faceți dacă aterizați la un bufet suedez.
2: Păi dacă...
1: Și puneți prima dată în farfurie.
2: Ziua de azi arată fix ca farfuria mea, când am cazare cu mic dejun inclus și modul la breakfast, la mic dejun.
1: Exact. Și vrem să știm despre voi dacă sunteți din categoria aia care pune în farfurie cât mănâncă în momentul în care se întâlnește de așa ochi în ochi cu un bufet suedez, sau dacă faceți parte din categoria noastră, și cred că pot să vorbesc și numele tău, Andrei,
2: a
1: celor care umpleți farfuria, o faceți așa frumos cu vârf, aveți cel puțin 2-3 farfurii pe măsuță și pe aia mergeți și la refil. 0754222999 și mai sunt curioasă și dacă lăsați ceva în cameră sau luați în farfurie sau luați resturile în cameră.
2: Pe sub mână, că de obicei nu prea te lasă.
1: Depinde de hotelul la care mergi. Depinde în ce complex mergi, depinde de hotel. Că sunt și care te lasă. Că poți să zici că doarme copilul în cameră. Că doar ei nu stau să te verifice dacă ai tu copil în cameră. De câte ori n-am folosit eu schema asta pentru a la mâncărică în cameră.
2: Ce bun.
1: Oh, Doamne.
2: Dar să știi că într-adevăr și eu mi umplu farfuria, dar am o regulă. Îmi calculez în minte cât aș mânca, ca să nu fac niciodată risipă, să nu las mâncarea acolo. Că nu știu ce se întâmplă. Ori fac risipă, ori o pun oamenii aia la loc.
1: Corect, există și posibilitatea și să o pună la loc, dar mai bine, cel mai bine este să o bagi așa frumos, să ții niște caserole la tine,
2: sau
1: pregătit,
2: ca caserole frumos.
1: Da. Și după aceea te duci cu mâncărica în cameră, știi? Și în timp ce stai așa după plajă, că după plajă trebuie să faci un dușule și să stai în pat, mai scoți așa puțin caserola aia, mai rozi câte una alta.
2: Da, este un plan foarte bun.
1: Da, 0754222999 dacă dați ochi în ochi cu un bufet suedez la un all inclusiv. Eu știu, orice ar fi, cu o masă cu multă mâncare. Puneți mâncare doar cât să vă ajungă sau puneți farfurie cu vârf și mergeți și la refil?
2: Și ce puneți acolo? Evident. Tu ce pui pe farfurie, de obicei?
1: De obicei, am fost acum weekendul ăsta, că v-am nenorocit de cap. În weekendul ăsta a fost tot așa mic dejun cu bufet suedez

0: la mine mic dejunul este clasic în general. Pun ceai de fructe de pădure, din fructe de pădure, și pâine prăjită cu untuleț. Dar acum aveau și foietaj, am luat și foietaj. Aveau mezeluri vegane, am luat și mezeluri vegane. Aveau și brânzică vegană, am luat și de aia. Am luat de toate.
1: Neașteptat.
0: Și sălățică, da, foarte bunuț. Dar am făcut și refilul.
1: Bineînțeles.
0: Și am luat o farfurie doar cu toate produsele de desert pe care le aveau.
1: Și omletă, nu?
0: A, va da și omletă.
1: Omletă, nu? Ca asta zic că eu am întâi măcar un kilogram de omletă, da, după aia cârnăciori, da, după aia crembuști,
0: așa,
1: după aia foietaje,
0: da,
1: și la final las clătite. Clătite cu ciocolată.
0: Dar la mic dejun clătite?
1: Da, eu am găsit unde? De fiecare dată.
0: Măi, Andrei, n-am fost pe acolo, prin locurile pe care le-ai frecventat, tu n-am
1: de
0: ajuns.
1: Ce nu?
0: Dar să ne spună oamenii cum procedează ei. Uite, ne-a zis Dana pe WhatsApp că este și ziua învățătorului astăzi, să nu uităm. O să discutăm și despre subiectul acesta, doar că încă nu l-am menționat. Momentan discutăm despre mâncare. Hai cu mesajele pe WhatsApp.

0: Spre mâncare ne-am imaginat că avem cu toții aici un bufet suedez și v-am întrebat ce puneți pe farfurie, cu ce începeți, faceți farfuria cu vârf sau puneți doar așa cât vă place vouă. Am fost zilele trecute la un eveniment cu mâncare turcească și din fericire pentru ei am avut niște probleme cu stomacul pentru că mâncasem o găleată cu mujdei în ziua respectivă și n-am prea putut să mănânc nimic de acolo.
1: Dar ai putut să vorbești cu oamenii?
0: Am putut să vorbesc cu oamenii pentru că am uitat că am mâncat mujdei, eu doar mi-era rău la stomac și am uitat. Așa. Și a venit și colega noastră, Andreea Remețan, care și-a pus 3 lingurițe de mâncare și a zis: Doamne, ce mult am mâncat! Oh. Și eram: măi, fată, tu nu știi ce înseamnă să mănânci mult! Păi prinde-mă pe mine într-o zi bună de ale mele!
1: Le zice intenționat, mă zic eu. Eu cred că rupe frigiderul acasă.
0: Nu cred că mănâncă finuț. Ah. Nu e ca noi, da.
2: Neața Radio Impuls. Vis-a-vis de tema voastră, sincer să fiu, îi urăsc pe cei care își umplu farfuriile la maxim, la repus, ca un deal. Zici că poartă un deal în mână, după care jumătate lăsă acolo.
0: Asta nu există, să lăsăm acolo.
1: Din păcate,
2: eu și familia mea, împreună cu copiii, bineînțeles, ne ducem și facem refill.
0: Așa.
2: Ori de câte ori avem nevoie. Adică umplem, punem în farfurie de bun simț, după care dacă mai avem nevoie, mai mergem o dată. Da, și probabil că mâncăm la fel ca cel care vine cu dealul la masă. Dar mergem și ne realimentăm ori de câte ori avem nevoie și plăcere.
0: Oh,
2: să aveți o zi frumoasă și un weekend minunat.
0: Te pupăm zi minunată, asta îmi place ideea asta de realimentare a farfuriei. Sună foarte bine, ar trebui să fie un program.
1: Da, uite,
0: programul prima realimentare a farfuriei.
1: Are logică, da, are logică să nu-ți iei așa mult. Dar uite, ne zice cineva că el își pune un munte de cartofi prăjiți și la final îl stinge cu pepene. A zis că nu respectă nicio regulă.
0: Păi, dacă este o logic, ele tot acolo ajung.
1: Da, la
0: deci
1: final,
0: trebuie să le respecti ordinea. Mănânci așa cum îți vine. Dacă pui peste cartofi prăjiți niște brânză, merge cu pepene.
1: Da. Și sau brânză, o pui direct peste pepene.
0: Păi nu, dar zic ca să meargă cu cartofi prăjiți. Și este o combinație foarte drăguță, să știi.
1: Sandwich cu pepene, brânză și cartofi prăjiți. Vezi că s-ar putea să avem ceva acolo.
0: Să nu ne audă oamenii din Horeca. Există posibilitatea să fim nevoiți să patentăm ideea asta. Dar dacă tot a zis ascultătorul nostru mai devreme că referitor la tema noastră, m-a dus gândul la cei mici. Eu nu știu dacă cei mici sunt pe frecvență în această dimineață, tocmai pentru că este ziua învățătorului și știu că mulți au liber, dar copiii gălușcuțelor, dacă sunteți pe frecvență,
1: ridicați frumos mânuța.
0: Da, printr-un mesaj pe WhatsApp 0754222999, ca să știm dacă vorbim cu voi.
1: Dar nu audio, puteți să scrieți, sunt aici, sau să scrie părinții. Suntem aici, prezent,
0: ca
1: corect, să știm ce facem.
0: Ca să știm dacă vorbim cu noi sau ne vedem de ale noastre. Hai, bună dimineața!
3: Radio Impuls. Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: 49 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026 în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Marcel, vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare, ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Dar ce se auzea?
7: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
8: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
7: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
8: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
7: Party Zone
8: la Radio Impuls.
7: Mainstream Radio.
6: Dar n-ai nicio logică.

0: Bună dimineața! Vă spune din nou, măi frumoși!
1: Bună dimineața, în brigada transparentă! Noi nu ascundem nimic aici!
0: Că vrem, că nu vrem, asta este mai întâmplă. Da, nu știm ce s-a întâmplat mai devreme, de au rămas microfoanele deschise. Acum să ne spuneți voi dacă am zis prostii, pentru că la memoria noastră de pește nu ne amintim nimic.
1: Și noi nu știm ce am vorbit. Noi oricum nu vorbim oră niciodată. Așa că eu nu-mi fac nicio grijă.
0: N-ai nicio grijă pe suflet, Andrei?
1: Nu, n-am nicio grijă.
0: Bine, nu pare că am avea neapărat copii pe frecvență, ceea ce înseamnă că mulți dintre ei sunt liberi.
1: Mm-hmm.
0: Adică sunt, au scris vreo doi.
1: Vreo doi, da. Vă pupăm și vă mulțumim că ne ascultați. De ce nu dormiți, nu știu.
0: Probabil s-au dus la muncă.
1: Da,
0: cineva trebuie să pună bani pe masă și în casa aia, măi, Andrei.
1: Unii plecau în excursie, cică.
0: A, s-au dus,
1: da, distracție plăcută, să ne ziceți ce mâncați la All Inclusive sau la micul dejun.
0: Păi ce să mănânce? Cred că cremvârști.
1: Mhm.
0: Și
1: cartofi prăjiți,
0: da, lejer. Și pizza mergea.
1: Pizza, paste.
0: Da. Aia, mă rog, hai că ne-am dus în ce ne place nouă. Ne spunea mai devreme o ascultătoare de ale noastre și anume Dana că astăzi este și ziua învățătorului. Că
1: este.
0: De asta sunt și cei mici liberi. Și ne-am gândit să vorbim puțin despre învățătorii pe care am avut noi. De la ce clasă este învățătorul? Este de la grădiniță? De la... Este de la clasa întâia? De la prima clasă?
1: Clasa întâia, da. De la clasa 1-4. Întâia este. Când eram 1-4. Eu, da, 1-4, erau învățători, așa. La grădiniță erau educatori și după aceea, din a 5-a, primeai diriginte.
0: Dirigintele. Uh-huh. Ok. Și tu mai ții minte ce făcea vreo învățătoare? Ce ai avut învățătoare?
1: Cine?
0: Învățător?
1: A, doamna Marin, Roxana? Păi să-ți povestesc de ea. Fii atentă. Eram la finalul clasei 1-a, da? Și eu aveam media 9,98. Ce premiu crezi că mi-a dat doamna Marin Roxana pentru 9,98? Premiul 2, nu mai ghici, că zic eu. Premiul 2 pentru un copil de 6 ani și 9 luni.
0: Și câte zile?
1: Aveam. Nu mai știu câte zile,
0: câte ore, câte minute aveai.
1: Și nu m-am dus să-mi iau premiul pentru că aveam Oreion. Mi s-a umflat gâtul, dacă mai ții minte Oreion.
0: De boală rea ce ai avut că
1: da.
0: ți-a dat premiul,
1: da.
0: Al doilea premiu.
1: Și n-am fost acolo, n-am fost la premiere, dar mi-a dat premiul. Zi tu, 9,98, merita premiul 2.
0: Da.
1: Să... 30 de ani mai târziu, încă să mă plâng de chestia asta. E a 6-a oară când zic doamna Marin Roxana.
0: Nu se poate, iert. Doamna, așa ce... Da, doamna Marin Roxana este bine în momentul
1: nu
0: acesta.
1: Nu știu, nu mai știu nimic de dumnea
0: tocmai
1: ei.
0: Tu să nu... De dumnea ei?
1: Și zilele trecute chiar mă uitam la o poză pe care o am cu ea și cu mine la catedră, copil fiind și
0: poza
1: zic...
0: Poza aia cu ea este pe o păpușă în care mai bagi ace din...
1: Nu, și mă întrebam ce o mai face și am realizat, băi, au trecut 30 de ani, femeia asta nu mai arată așa cum cred eu. Eu probabil am trecut pe lângă ea pe stradă și n-am recunoscut-o.
0: N-ai știut cui să-i scoți ochii. Dar, nu știu dacă voi sunteți în ea sentimentul lui Tudorache și mai țineți minte ce făcea învățătorul sau învățătoarea voastră și ce premiu v-a dat, dar așteptăm mesajele voastre pe WhatsApp la 0754-222-999, așa, să ne spuneți... Dacă mai țineți minte ceva de atunci, la mine, spre exemplu, este foarte în ceață perioada respectivă.
1: Mai ții minte numele?
0: Nu mi-amintesc nimic.
1: Nimic,
0: nici cum arăta. Știu doar fustele, că joa niște fuste până la genunchi. Puțin deasupra genunchiului e posibil să fie avut o învățătoare pe doamna Iohannis. Deci am amintirea învățătoarei mele de zici că eram în Powerpuff Girls.
1: Uh-huh.
0: Știi că era asistenta primarului de nu-i se vedea gâtul?
1: Da.
0: Nu-i se vedea capul,
1: da,
0: era
1: da,
0: doar
1: da,
0: gât
1: da, da,
0: și
1: da.
0: În jos. Așa, așa mi-o amintesc și eu pe învățătoarea mea. Nu știu nici cum o chema, nu știu cum arăta. Știu
1: era
0: doar
1: tânăr,
0: cum era îmbrăcată.
1: Era
0: nimic,
1: tânăr.
0: Nu mi-am amintesc nimic.
1: Nimic, nici asta.
0: Nu.
1: Okay.
0: Știu doar că mă felicita foarte tare pentru că mă felicita tare pentru că făceam bastonașele bine. Și eram singura din clasă.
1: Vezi cum suntem noi. Oamenii nu prea mai ține minte oamenii dacă ne-au zis de bine, dar dacă ne-au zis de rău și ne-au rănit orgoliu, cum e cazul doamnei Marin Roxana.
0: Așa.
1: Nu o să uităm niciodată.
0: Nu mai ziceți clasa 1, e clasa 1.
1: Păi nu e și.
0: Sunt ambele din câte știu eu,
1: da.
0: Dar oricum asta cu clasa 1 eu o zic ca pireu. Că...
1: Păi da, pireu e corect. Clasa 1 nu e.
0: 0754222999. Mai aveți amintiri din 1-4? Mai țineți minte cum arăta învățătoarea? Cum se porta cu voi? Poate ați avut învățător? Că știu că erau clase care aveau bărbat care se ocupa de ei. Și erau mai oropsiți ăștia.
1: Foarte rar, foarte rar.
0: La Varmea, la sat, avea un domn învățător.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Și nu era neapărat cel mai drăguț.
1: Aspru.
0: Erau mai aspri, da.
1: Erau mai aspri.
0: Doamnele
1: mai...
0: erau mai blânde.
1: Perciuneau copiii.
0: Da, da, da, da, da, da, da. Sau le dădeau cu rigla peste mânuțe. Dar, hai voi cu detaliile. Mai țineți minte ce făcea învățătoarea? Cum se comporta cu voi? Cum se îmbrăca? Dacă avea vreun elev favorit? Toate detaliile le vrem pe WhatsApp. Hai, bună dimineața. Neața. Și la mulți ani învățătorilor. Celor care au răbdare cu noi atunci când suntem în continuu. Da, asta ce-i? Da, de ce trebuie să fac așa? Da, de ce așa? Da, de ce? De ce? De ce? De ce? De ce?

0: Mulțumesc că ați uitat ce post de radio ascultați, Radio Impuls, Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei și astăzi este ziua învățătorului, așa că la mulți ani tuturor celor care au grijă de noi într-una dintre cele mai complicate perioade ale vieții noastre, pentru că atunci nu știm nimic, atunci învățăm și nu avem nici răbdare, ci nu știm. Suntem sărmănuți
1: exact.
0: Așa.
1: Și n-avem de unde să știu cum ne impactează dacă luăm 9,98, cât ne impactează un premiu 2 în loc de premiu 1. Zic.
0: Oh, Doamne, vorbim despre învățătorii noștri. V-am zis că la mine este perioada înceață. Andrei știe foarte bine pe doamna. Cum o chema?
1: Marin Roxana.
0: Iubesc, ador când îi spui în continuu pe nume. Doamna Marin Roxana, el ține minte care era felul ei de mâncare preferat, cum se îmbrăca, ce număr purta la pantof. Așa, și v-am întrebat și pe voi dacă vă amintiți ceva despre învățătorii voștri. Hai să ascultăm câteva dintre mesajele primite.
2: Am avut parte de o învățătoare care a ghidat 4 generații din familie.
1: Wow!
2: Felicitări pentru ea!
0: Ce drăguț!
1: Da, uite, la modul ăsta, doamna de la grădiniță, care a fost educatoarea soră mii, a Așa? Fost și educatoarea nepoatei mele.
0: Eu uzi!
1: Ca uite, să vezi.
0: Un ascultător zice că o avea pe doamna Bunea care arunca întotdeauna caietele după ei. Dacă nu ieșeau bastonașele, era aproape de pensie.
1: Se săturase și ea. Adică...
0: Să se ducă fiecare să facă bastonașele la bancă și lăsați-mă în pace.
1: Asta era și voi incompetenția, adică...
0: să nu știi să faci bastonașe la 7 ani, adică...
3: Puls. Bineînțeles că mi-au aduc aminte, deși am 40 de ani și au trecut atâția ani. Încă ne întâlnim pe stradă și stăm de vorbă, ne recunoaștem.
1: Ce bun!
3: Deși au trecut atâția ani peste noi, întâmplător ne-am revăzut și... Doamna mi-a spus că m-a recunoscut, doamna Avram Anca, o salut cu respect, a fost o doamnă exemplară, a știut să aibă grijă de noi, era foarte, foarte tânără, dacă nu mă înșel, eram a doua generație a ei, dar nu am ce să-i reproșez, se ocupa de noi foarte, foarte bine, nu făcea parte din acele învățătoare care erau foarte severe și care ne băteau, ne loveau, nu, ne-a tratat cu respect și a știut să se impune în fața noastră, mă înclin în fața ei. O zi bună tuturor, Simona de la Tulcea.
0: Te pupăm, Simona, ce frumos, ce norocoasă și cu toate astea mi-ai dat acum un mini atac de panică din cauza faptului că tu ții minte, ea te-a ținut minte pe tine, ne pun ăștia ceva în mâncare. Că eu trec în fiecare zi peste colegele de aici la marketing și nu știu care e care.
1: Da, uite, și cu ea s-a purtat frumos, cu mine s-a purtat urât și de asta am zis că am reținut-o și mai e o ascultătoare care ne-a scris. Eu țin minte că avea preferații.
0: Așa.
1: Copiii ai căror părinți cotizau.
0: Opa.
1: Eu i-am spus odată, când aveam 8 ani, că ce îmi doresc eu este să mă fac învățătoare la grădiniță. Și ea mi-a zis niciodată.
0: Nu!
1: Tu nu vezi că nu ești în stare să desenezi nici măcar o vază?
0: Vai, ce urâțel!
1: Am fost foarte supărată mult timp, dar mi-am îndeplinit visul. Sunt educatoare.
0: Ce frumos! Da. Felicitări! Bravo.
1: Bravo!
0: Așa, foarte drăguț. Da, oare, acum ar fi foarte amuzant să facă și ea la fel cu copiii, ca să-i stimuleze?
1: La tine a funcționat.
0: Mă îndoiesc, da. Bună dimineața! Învățătoarea mea oferea premiul întâi celor cu media peste 9,80. Auzi, Andrei, doar ai fost la grădinița nepotrivită.
1: Măi, am avut 9,98.
0: Păi aia spuneam, ai fost la grădinița nepotrivită.
1: La școală.
0: În timpul orelor celor obraznici, trecea pe lângă ei și le dădea cu cheile în cap. Să mă iertă Dumnezeu, dar cred că era și cameristă în timpul liber pentru că avea un mănunchi de vreo 30 de chei.
1: Păi da, Ramona, dar se știe că cheia succesului este școala.
0: Și de-aia avea atât de multe chei.
1: De-aia le dădea cu cheia în cap.
0: Că avea și școala vieții și avea mai multe chei. Mă punea să cânt la orice festivitate în fața tuturor. Am rămas cu sechele din cauza ei. Mereu spunea că am o voce frumoasă. Dar tot o ador și de câte ori am ocazia o vizitez cu un buchet de flori în mână. Specific am 47 de ani, ne spune Teodora din Timișoara. Măi! Eu nu mi-amintesc cine e femeia respectivă.
1: Vă întreabă-ți, mă, un fost coleg,
0: mi-a
1: o fostă colegă.
0: Mi-a zis maică-mea că doamna Popescu, de parcă doamna... zici că e nume de NPC.
1: A, doamna Popescu.
0: Doamna
1: Cred că ai inventat, maică, ca să te liniștească.
0: Nu e mami problema la tine. O chema doamna Popescu, nu ți-o aduci tu aminte. Și mai cum, Adriana.
1: Chiar zilele trecute am găsit o fotografie cu doamna învățătoare și colegii din clasa 1. O chema Iacob, dar nu mai știu celălalt nume ca am îmbătrânit și eu. Era foarte calmă când preda și zbir când ne asculta. Eram 45 de copii în clasă, împărțea tabla în 4 și fiecare primea câte un exercițiu la matematică. La română ne punea să scriem mult rău și dacă nu-i plăcea ce am scris, trebuia să transcriem de câteva ori acel lucru.
0: Aoleu.
1: Eram pe vremea comuniștilor și se îmbrăca cu stil pentru perioada respectivă.
0: Ce înseamnă acesta?
1: Era acest bravo stil.
0: Da, da, da.
4: Viața, și eu am avut o învățătoare foarte, foarte frumoasă, foarte bună cu noi, doamna Angelica Șerban.
0: Incredibil,
4: și pe această cale țin să o salut. Bogdan vă pupă.
1: Vă pupăm, doamna Șerban.
0: Bogdan.
1: Și Bogdan.
0: Au trecut 30 de ani de atunci, cum să nu-mi amintesc? Dar mi se pare că și bagă cuțitul, mă junghi așa pe la spate fiecare pe rând și îl mai și răsucesc.
1: Ar trebui să-ți fie rușine.
0: Da, cum să nu-mi amintesc eu de doamna învățătoare, zice cineva. Golea Ana. Glume să nu vă spărați. Așa, la câte rigle de fibră de sticlă mi-a aplicat, ar fi fost imposibil să o uit. Cu toate acestea, eram unul dintre copiii cu minți, vremuri frumoase, ne zice Marius din Craiova.
1: Dacă pe ăștia cu minți,
0: exact,
1: e altă.
0: Ceilalți ce păteau?
5: Bună dimineața, Radio Impuls. Eu am avut domnul învățător.
0: Așa.
5: Mă și emoționez pentru că a fost un om minunat. Domnul învățător Măgureanu Cornel. De și mulțumesc pentru toate lucrurile care m-a învățat, pentru că astăzi îi urmez pașii și sunt și eu la rândul meu doamna învățătoare.
0: A, ce drăguț!
5: O zi frumoasă și la mulți ani tuturor învățătorilor.
0: Te pupăm, ce drăguț, la mulți ani și ție, draga noastră. Uite, vezi, Andrei, citește. Poate de asta n-ai ajuns învățător. Puteai să ajungi învățător dacă l-ai primit întâi.
1: Aș fi putut, dar citește tu mesajul ăla de mai jos, că m-am nervat.
0: Eu cu 9,95 am luat locul întâi, doamna Luca Maria de la Școala Generală 143, un om extraordinar din toate punctele de vedere, respect și recunoștință. Măi, Andrei,
1: poftim.
0: Să știi că nu e niciodată prea târziu să te reapuci de grădiniță.
6: Bună dimineața, Irina din Cluj, da, mi-aduc aminte de învățătoarea mea, greu să o uit. Pentru că, deși nu pot să zic că nu ne-a învățat școală cu ghilimele de rigoare, pentru că asta era replica perioadei elea, mi-a lăsat deloc o impresie plăcută, pentru că mama nu era nici doctor și tata nu era nici director. 4 ani de zile mi-a spus pe numele de familie, niciodată pe numele mic. Întotdeauna am simțit diferența față de colegii care aveau un alt fel de background familial.
0: Aha.
6: Drept urmare, nu pot să spun că am rămas cu o amintire plăcută. Din contra, am rămas cu o strângere de inimă și mi-am dat seama cât de mult contează când niște lucruri le înveți altfel. Nu sunt neapărat de acord nici cu momentul actual în care tot ce face un copil e perfect, dar nici cum am avut noi parte și din câte ascult în mesaje, mulți dintre cei de vârsta noastră au fost cam așa.
0: Bună dimineața, mă numesc Robert și sunt din generația cu cheia la gât. Vă ascult zilnic din Europa, sunt șofer profesionist. Mulțumim foarte frumos. Pe Mercedes? Ești șofer pe Mercedes. Adi-la-di-la-di-la-di-la-di-da. Așa, în clasa primară am avut învățător. Baciu Ioan!
1: Baciu
0: în
1: Ioan.
0: Clasele 5-8 diriginte, Tohati Traian. În profesională tot diriginte am avut, Dumnezeu să-l odihnească, Panta Vasile. După care am mai avut un diriginte, dar nu-mi amintesc numele lui. Literalmente eu care trăiesc de parcă ieri m-am născut, nu-mi amintesc nimic.
1: Dar și eu mi-aduc aminte numele dirigintelui meu.
0: Îmi amintesc și
1: eu. Era profesor de sport.
0: Îmi amintesc și eu numele primei diriginte.
1: Ia. Yeah.
0: Cred că o chema Holt.
1: Colt?
0: Holt.
1: Holt.
0: Holt Daniela, aș vrea să spun. Era de matematică.
1: E posibil ca pe doamna Popescu să fie chemat Doina, pe învățătoarea ta?
0: Nu știu.
1: Nu?
0: Nu mi-amintesc nimic. De ce mă întreb? Ai căutat
1: profesor? Am căutat învățător din Târgu Jiu. Asta fac în timp.
0: Învățător Târgu Jiu, școala generală numărul 8.
1: Școala generală numărul 8?
0: Da,
1: păi găsim, e și mai simplu.
7: Păi cum să nu mi-o amintesc pe doamna învățătoare Ana Ion? Ne-am și reîntâlnit acum câțiva ani toată clasa la ea acasă, unde ne-a dat chiar și un test. Așa, just for fun. Dar ideea este că ținem legătura, ne cunoaște pe toți, ea este foarte în vârstă acum. Avem și un grup pe WhatsApp. La mulți ani, doamna învățătoare, vă iubesc!
0: Ce frumos, măi! Este ceva neregulă la mine, încep să cred lucrul acesta. Oare ei, crezi că ceilalți colegi de la școală țin legătura cu doamna Popescu și eu sunt singura care a fost înstrăinată?
1: Ai timp până luni să iei legătura cu un coleg și să-l întrebi exact.
0: Păi tu crezi că mai știu ce colegi am avut în generală?
8: Brigada de vreme.
9: Good morning.
8: Radio Impuls. Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Zilnic fructe și legume.

0: La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri, diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
3: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
4: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30. La Canal D.
5: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: Hei!
1: Bună dimineața!
0: Ne-am întors cu rubrica voastră preferată și anume despre adopții animale, ea noastră.
1: Ea noastră
0: și a voastră.
1: Da.
0: Sperăm să devină și a voastră cu adopții animale, în care noi în fiecare săptămână căutăm o asociație care se ocupă de, cu salvarea animalelor și vrem să vă recomandăm să vă duceți la ei pe site, să adoptați ce animăluțe au ei acolo în stoc și să le luați acasă și să le iubiți pentru totdeauna.
1: Da, venim cu tot felul de blănoși în fiecare săptămână. Am avut căței, am avut pisici, dar săptămâna aceasta avem ceva mai neobișnuit. Venim cu niște porcușori. Și nu, doamnelor, nu vorbim despre porcușori de aia că, de care am avut cu toatele. Porcușori de Guinea.
0: Cum face un porcușor de Guinea?
1: Îi facem.
0: Așa face? La salată?
1: Da, atât. Okay. Da. Și ne-am ales fiecare câte două exemplare de căciulă, dar păzea, atenție mare, dacă vă doriți să adoptați porcușori de Guinea, trebuie să aveți doi. Că ăștia se plictisesc,
0: sunt niște reguli. Sunt niște reguli, le citiți, este vorba despre asociația IDA, unde ne-am oprit astăzi, asociația IDA.ro.
1: Da.
0: Da, și dacă vreți să-i adoptați, trebuie să-i luați în pereche, trebuie să fie ori de același sex, ori unul de un sex, unul de un sex, dar unul dintre sexe trebuie să fie castrate, sterilizate.
1: Da, pentru că altfel vedeți că vă umpleți de porcușori de Guinea, acum am plăcit și eu cu hamsterii, de aveam 25, aproape 30.
0: Dar poți să-ți deschizi o afacere după, să-i vinzi mai departe.
1: Nu, erau ai mei.
0: Mă rog, și primul pe care mi l-aș alege eu, se numește Wally. E un mascul de un an, dar pare că ar trăit 100, pentru că are față de înțelept. Arată de parcă se va opri în timp ce mestecă un ardei roșu, se va uita în ochii tăi și îți va spune: "You're a wizard, Harry."
1: Dacă tu l-ai ales pe Wally, care era și un personaj de animație, nu?
0: Da, era, da.
1: Eu l-am ales pe Nemo, tot un personaj.
0: Nu era extraterestru, era robot, scuze.
1: Așa. Nemo este un porcușor boy pentru care două, trei lunițe și un zâmbet care îl face să pară un red flag pe patru lăbuțe, căci ar putea să vrăjească pe oricine. Este atât de drăgălaș și l-am aici în fața mea și mă iau o poză cu el și vă spun sincer că pare făcut cu AI.
0: Exact.
1: Atât de drăgălaș este. Dacă încă nu l-ați găsit pe Nemo, să știți că l-am găsit noi pentru voi. Hei.
0: Ce frumos! Coincidență sau nu, următoarea femelă pe care am găsit-o eu...
1: Acum am avut băieți.
0: Se cheamă Dori.
1: Na!
0: Iată!
1: Așa.
0: Dori e o femelă care are 3 luni, dar pare că s-ar supăra dacă ar auzi că v-am spus vârsta ei reală. E albă, finuță și sunt destul de sigur că ridică degetul mic atunci când bea apă.
1: Ce ai uitat tu să spui este că are ochii roșii.
0: Are ochii roșii.
1: Pare turbată. mă regăsesc foarte mult în Dori, ca să fiu sincer. Mică drăgălașă și cu ochii roșii. Da, puțin turbată, așa, clan. Eu revin cu Colette, pare genul de porcușor, de porcușoriță, care știe toate bârfele din bloc și vine cu informații foarte juicy. Are 3 luni, este alb cu gri șobolan, deși este porcușor de Guinea, da, și arată fix ca o mămăiță care de-abia așteaptă să termin cele 30 de sărmăluțe pe care ți le-a pus în farfurie, doar ca să se supere când spui că nu mai poți și desert.
0: Mm-hmm. O să facă...
1: Exact. Nu, uitați că în fiecare săptămână venim cu propuneri de animăluțe care își caută familii. De data aceasta, asociația IDA.ro. Mergeți acolo și o să găsiți tot felul de blănoși care de-abia așteaptă să fie luați acasă și iubiți așa cum merită. Hai.

0: Este ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș, Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Eugen Tomac a fost desemnat oficial premier de președintele Nicuș Iordan. El are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală și pentru a obține votul de investitură în Parlament. Misiunea nu este una ușoară, deoarece are nevoie de cel puțin 233 de voturi, iar susținerea partidelor este încă incertă. PSD a anunțat că va decide săptămâna viitoare dacă va sprijini noul guvern după ce va analiza programul de guvernare și lista miniștrilor. Începe emoțiile pentru elevii de clasa 8-a. Înscrierile la evaluarea națională au loc săptămâna viitoare, iar prima probă scrisă este programată pe 22 iunie. Între timp, elevii de clasa 12 au încheiat cursurile și se pregătesc pentru bacalaureat. Probele de competențe încep săptămâna viitoare luni, iar examenele scrise pe 29 iunie cu proba la limba și literatura română. Taxa de pot de la Giurgiu Ruse va putea fi plătită electronic începând cu 15 iunie. Șoferii vor introduce numărul de înmatriculare în aplicația e-tarif Giurgiu Pod cu cel puțin 3 minute înainte de a ajunge în zona de control, iar sistemul va verifica automat plata. Măsura este menită să reducă timpii de așteptare și cozile de la frontieră. Sticlele reciclate ar putea fi impozitate, nu la noi, ci în Polonia. Autoritățile analizează posibilitatea ca persoanele care returnează cantități foarte mari de ambalaje și obțin venituri constante din această activitate să fie taxate de fisc. Măsura îi vizează în special pe cei care transformă colectarea sticlelor într-o sursă de venit și nu pe cei care reciclează ocazional. Statele Unite au anunțat că își vor reduce contribuția militară în cadrul NATO și cer statelor europene să își asume un rol mai important în propria apărare. Reducerile ar putea viza avioane de realimentare, avioane de luptă, drone și nave militare. Oficialii americani spun că Europa trebuie să fie mai puțin dependentă de sprijinul SUA și să investească mai mult în propria securitate. Surpriză la finala Roland Garros 2026. Rusoaica Mira Andrieva și poloneza Maia Hwalinska vor juca mâine pentru trofeul feminin după victoriile obținute în semifinale. Pentru ambele jucătoare va fi prima finală de Grand Slam din carieră. La proba de individual masculin, finaliștii vor fi stabiliți în urma meciurilor de astăzi. Astăzi vor fi temperaturi de vară în cea mai mare parte a țării, însă după amiaza și seara sunt așteptate ploi torențiale, grindină și posibile vijelii, mai ales în centrul, estul și sud-estul țării, dar și la munte. Temperaturile maxime pornesc de la 23 de grade pe litoral. La Brașov vor fi 26 de grade, 27 la Cluj și Sibiu, iar la Timișoara, Craiova și în capitală se vor înregistra 28 de grade. În weekend, valorile termice vor ajunge la 30 de grade, însă ploile se vor menține în estul, sudul și centrul țării. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
2: Ți-a plăcut?
3: Nu înțelegeam după pățania de ora trecută în care se auzeau microfoanele pe reclame. Stăteam și mă gândeam, aoleu, ce s-a întâmplat iarăși, de unde se aude? Bună dimineața, vă zicem din nou, măi frumoșilor, acu, dacă n-ați prins ce s-a întâmplat ora trecută, este clar că trebuie să ne ascultați de la prima oră dacă nu o faceți deja. Că
2: poate
3: doar așa puteți să
2: auziți
3: toate lucrurile juicy.
2: Și să înțelegeți toate glumele astea pe care le facem.
3: Și să înțelegeți toate glumele astea, da. Am auzit puțin mai devreme la știri această informație potrivită căreia, gata, sunt luați în colimator cei care fac o afacere din reciclarea peturilor. Și stăteam și mă gândeam doar la Justin. Justin de la Hand.
2: Că-l știe pe cel mai mare reciclator.
3: Cel mai mare reciclator din România. Însă, lăsând lucrurile astea deoparte, este ora 8 și în această oră să știți că o să intrăm peste voi în case.
2: În dulapuri, în camere, în debarale.
3: Da.
2: Pe dulapuri. Nu în dulapuri, și pe dulapuri.
3: Pe rafturi.
2: Pe rafturi.
3: Așa, pe sub canapea, pe sub pat. Intrăm peste... Vă zicem în câteva minute de ce facem lucrul acesta, tot în această oră. O să facem un test pentru un concurs care o să înceapă săptămâna viitoare. Vrem să vă dăm așa cu el pe la nas.
2: Un teasing facem așa.
3: Exact, ca să vedeți ceea ce urmează să se întâmple, începând cu săptămâna viitoare. Și scuze că sunt așa... Iubitul meu, concubinul meu, a început să-mi trimite random tot felul de facts.
2: Așa.
3: Mi le trimite dimineața. Și acum mi-a scris în felul următor. Voiam să spun că am aflat de pe internet că delfinii dorm cu un ochi deschis. Se numește somn unihemisferic, pardon.
2: Lasă că asta ne murim după.
3: Unihemisferic, așa, pentru că adorme doar o jumătate de creier, iar cealaltă rămâne activă ca să-i ajute să respire, să urce la suprafață și să fie atenți la pericole. eu sunt unihemisferică în continuu. Am impresia la cât de greu mi este în dimineața asta, nu știu ce să zic.
2: Ce te făceai fără informația asta?
3: N-aș mai fi putut să continui emisiunea cu siguranță. A, și
2: da,
3: nu uitați.
2: Mulțumim frumos.
3: Da, mulțumim foarte frumos, Paul. Și nu uitați că după ora 9 o să avem petrecere cu Mihai Hânda. It's a beautiful day. Fricata de vreme. Every morning. It's a

0: Brigada de vreme, Ramona și Andrei, suntem inspectorii de control în această dimineață pentru că vă luăm la puricat rafturile de desubtul patului și al canapelei și asta v-am avertizat mai devreme că o să facem și ne-a zis un ascultător, m-a avertizat mama când era mixa mereu curățenie că nu știi cine vine să se uite pe dulap.
1: Ce drăguț, da!
0: Fix asta o să facem.
1: În dimineața asta căutăm achizițiile neinspirate pe care le-ați făcut voi de-a lungul timpului și anume dacă v-ați cumpărat ceva
0: Crezând,
1: care, da, credeați că o să-l folosiți foarte des și a rămas acolo, a adunat praf, a adunat haine, dacă e vorba de biciclete de alea staționare.
0: Sau poate pur

0: și indispensabil și a ajuns doar să strângă praf și bineînțeles cred că au mai costat, deci cele mai multe ori costă și foarte mulți bani.
1: Câteodată, toate investițiile astea. Da.
0: Da. Zi, Andrei, te rog frumos că te văd că te freci așa ușor la inimă, că știi că a fost o investiție mai mare la tine.
1: Am aruncat, nu neapărat mai mare, putea fi și mai mare, dar mi-am cumpărat un microfon fără prea multă documentare.
0: Așa.
1: Pentru că voiam să-mi testez abilitățile mele de voiceover.
0: Așa.
1: Și apoi am vorbit cu voiceover-ul de la Canal D, cu Cristionescu, toată lumea,
0: Doamne,
1: toată țara îi știe vocea.
0: Este una dintre cele mai frumoase voci din țară.
1: Este, sunt de acord. Și ce a făcut cea mai frumoasă voce din țară? Așa. A râs de mine. Că mi-am luat o jucărie, a zis.
0: Așa a zis.
1: Și zice, băiatule, trebuia să mai pui vreo 2000 de lei pe lângă aia 600 de lei pe care ei
0: 600
1: cheltuit.
0: De lei ai dat doar?
1: Da.
0: Păi și mă, Andrei, acum te vin, mă uit în ochii tăi și te întreb. Dar tu ești prost să nu ți le pălea la 3000 de lei?
1: Care exact, asta zic.
0: Păi investiția.
1: Exact, asta zic. Păi termină, te rog, oprește-ți microfonul și lasă-mă în pace.
0: Cumpără-l, Andrei, cumpără.
1: Și acum microfonul acela stă în debara.
0: Așa.
1: Și nu se pune praful pe el, că n-are pe unde să intre praf acolo.
0: Da.
1: Dar stă degeaba și e nou-nouț.
0: Dar poți să-l folosești chiar în debara, pentru că să știi că sunt foarte mulți oameni care fac voci în debara, în dulap.
1: Păi de asta e acolo.
0: Păi
1: de asta e acolo.
0: Și tragi și tu voci random și vine la radio și adun,
1: da,
0: adune chestii,
1: place
0: fragmente.
1: Cum se aude. A, cred că trebuie să mai pun totuși 2500 de lei peste.
0: Păi eu zic să faci această investiție.
1: Da. Și mi-a zis ăsta: "Dar de ce nu m-ai întrebat pe mine că mai aveam unul de rezervă și ți-l dădeam cu cea mai mare." Nu vorbește așa, dar
0: Eu am cumpărat niște lavaliere scumpe care, băi, nu că se aud prost, se aud ca, Doamne iartă-mă, se aud îngrozitor, înfundat. Și am dat pe ele vreo 2000 de lei la vremea respectivă și nu se auzeau bine pentru contentul de care aveam eu nevoie. Și ăsta este și motivul pentru care le-am dat într-o parte și am zis că o să-mi cumpăr altele pentru că le vând pe astea. Au trecut câțiva ani de atunci, ele în continuare sunt într-un sertar uitate și am uitat să le vând atât de mult timp încât s-au devalorizat. Adică acum sunt, cred că, 800 de lei în cel mai bun caz, dacă le iei noi.
1: Păi și ce, 800 de lei, ei nu-i dai.
0: Dar nici nu mai știu unde le-am pus. Și pe lângă asta mi-a cumpărat concubinul meu niște lavaliere foarte drăguțe.
1: Și sunt bune?
0: Mi le-a făcut cadou, da.
1: Și sunt bune, bravo.
0: Și tot recent am mai făcut o investiție din asta total neinspirată. Eu am fost cea care a insistat, hai să ne luăm role. Să mergem prin parc să ne dăm cu rolele. Pentru că eu când eram mică știam să mă dau pe role. Și m-am dus și mi-am cumpărat role și am cumpărat și protecție, că a zis că el nu iese cu mine în parc fără protecție și mi-a luat căscuță, genunchiere, cotiere și alte cele. Ne-am dus în parc, am făcut atac de panică pentru că aparent nu mai sunt tânără și nu mai știu să merg pe role și aveam impresia că o să mă ciocnesc și o să mor instantaneu. Așa că acum și acestea zac în dulap. A venit omul și m-a întrebat: "Vrei să mergem să mai dăm o încercare cu rolele în weekend?" Și am zis: "Nu."
1: Ce mărime sunt?
0: 37.
1: Bine. Dacă vrea cineva parte 37, mă contactați.

0: pe mine.
1: 0754222999. Ați făcut investiții, ați cumpărat chestii pe care credeați că o să le folosiți și nu s-a mai întâmplat lucrul acesta. Așteptăm mesajele voastre audio. Ia zi, Cocoș.
2: Vreau să fac o completare la ce spunea așa. Andrei cu debareaua cu microfonul lui. Da. Eu vreau să spun că ți-aduc eu cartoane de ouă dacă vrei să dai din debarea, știi?
0: Da, să sunt bune. Voce. Am auzit că-s bune cartoanele de ouă.
1: Da, nu trebuie neapărat să pui cartoane de ouă. E suficient să spui un cearceaf sau o pătură în cap și se aude
0: perfect. Cearceaful pe cap, cu hăinuțe frumos între ele, da?
1: Și imaginează-ți doar atât, că faci și saună și dai și voci. Eu văd doar plusuri. Investește, intră acum și comandă-ți microfonul de 2600 de lei.
3: Get up, get up, get up, get up! Good morning!

0: Apropo de piesa asta superbă, bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme. Apropo de piesa asta superbă de la Grasso, am văzut că își face petrecere de lansare de album.
1: Am auzit,
0: că zicea că
1: am
0: nu își face, dar uite că a făcut foarte bine.
1: Iată că își face foarte bine, domnule, de ce să nu facă?
0: Și Guess Who
1: a avut aseară un listening party și azi se lansează. Nu știu dacă n-a apărut cumva, de-abia aștept să-l ascult pe tot de 30 de ori.
0: Păi așa și eu.
1: Până vine la noi.
0: Vine săptămâna viitoare,
1: luni,
0: nu?
1: Vine la noi, nu e luni sau când?
0: Parcă
1: luni
0: nu suntem în opt, da.
1: Luni pe 8 vine Guess Who la noi, în brigadă.
0: Evident, așa că va trebui să stați cu urechile pe noi, dar până atunci vorbeam despre cumpărături inutile pe care le-am făcut, dacă noi ducem, dacă e să vorbim despre muzică, Dumnezeu cum e la. Așa, vorbeam despre cumpărături pe care le credeam indispensabile, dar s-au dovedit a fi inutile. Adică am cumpărat așa cam oft și n-am mai folosit obiectele respective niciodată și acum sunt adunătoare de praf. V-am întrebat când ați făcut astfel de investiții și hai să citim câteva mesaje. Am luat un blender ca să mănânc mai sănătos, nu l-am folosit niciodată. Apropo de asta, mi-ai amintit că trebuie să mă cumpăr blender.
1: Ia să-ți cumperi blender, dar de care era? De la vertical? Că ăla e foarte simplu, ăla faci super creme super repede, bam, bam, bam, bagi de 2-3 ori în oală?
0: Nu, cred că din ăla cu vas, cu recipient.
1: Ăla ocupă mult.
0: Da, dar e bun. Poți să faci o grăsă de chestii acolo.
1: Dar durează mult să-l speli.
0: Dar
1: asta
0: nu
1: e
0: faci,
1: problema.
0: Nu e adevărat, se curăță instantaneu.
1: Nu se curăță, domne.
0: Faci tu shake de la proteic la blender vertical?
1: Nu faci.
0: Păi și atunci?
1: Nu faci. Blenderul vertical e foarte bun pentru supă. Blenderul celălalt e bun să faci clătite.
0: A
1: luat de clătite, de exemplu.
2: Am luat două biciclete, am dat 8.000 de lei și zac pe balcon.
1: Nu.
2: Ne-am plimbat de două ori cu ele.
1: De ce? Dar ieșiți, o să vă placă din ce în ce mai tare.
0: Acu, ți-aș spune să le lași, Doamne, iartă-mă, de biciclete. Așa, Doamne, câte nu sunt. Prima ar fi o mașină de făcut paste. Nici nu știu pe unde se bagă aluatul în ea. Te înțeleg perfect că și eu tânjesc de foarte mult timp să-mi iau o mașină din asta de făcut paste, dar știu sigur că dacă o să o iau, nu o să o folosesc.
1: Dar trebuie să faci tu compoziția,
0: da,
1: nu?
0: Da, da, e foarte ușor de făcut.
1: Păi da, mă,
0: o faci în 5 minute.
1: Tot munci. Da?
0: Da. Sunt ouă și făină.
1: Și nu lași la dospit sau ceva ca la asta?
0: Poate să lași puțin la dospit, ba da. Așa, un multicooker, ci că să mâncăm sănătos. Mm-hmm, da, sigur. Am gătit odată în el un orez leșinat. Am zis că asta este mâncare pentru oameni bolnavi.
1: Cinstit. Dar știi că-s multicookere de alea de 9.000 de lei?
0: Da.
1: Alea de, chiar îți pui ingredientele și îl setezi și el pornește pe la ora 4 și tu ajungi la 6 și e mâncărica gata caldă.
0: Un aparat de călcat vertical. Tot șifonată merg la muncă și sunt mult mai multe. Ne mai spune cineva, ieri am cumpărat o momeală de pește și am luat țeapă. Nu a fost ce era în reclamă, dar hei, tu ai mușcat-o, deci momeala a fost bună.
3: Carrefour prezintă Promohit.
4: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jichete, am luat junchile de castravete și șose.
3: Descoperă Promohit. Până pe 16 iunie ai 30% reducere la produsele Elmi Plan Sun, 50% reducere la bagaje Ela Icon Pastel și bicicleta Carpat Sport pentru copii 16 inci la 549 lei. Carrefour.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri, la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Dragi români, vă invităm la Drăgaica, cel mai vechi târg din România, în perioada 6-24 iunie.
9: Timp de 19 zile, Buzăul vă așteaptă cu muzică bună, parc de distracții, bucate gustoase, produse tradiționale și meșteri populari.
8: În fiecare seară, cei mai îndrăgiți artiști din România vor urca pe scena Drăgăici. Vă așteptăm la marea sărbătoare românească a verii.
9: Recomandăm consumul responsabil de bere.
8: Eveniment susținut de Timișoreana.

0: Trecut peste ora 8, bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei și v-am anunțat mai pe la începutul acestei ore că de săptămâna viitoare o să avem un nou concurs.
1: Așa. Nu, tu vorbește, dă-mi el în sus.
0: Păi de ce să ți-l dau în sus?
1: Nu, uite așa.
0: Ca să-l ai tu de aici?
1: Da.
0: Bine mă, Andrei, ți-am pornit și această cale. Vezi ce faci acolo, vezi ce sunete pui.
1: Așa.
0: Revenind, o să avem un nou concurs la Radio Impuls, o să te caute banii.
1: Te caută banii. Ce trebuie să faci ca să... De la ce m-am luat?
0: De la ce te-ai luat? Ăsta este un sunet.
1: Ăsta este un sunet,
0: dacă
1: da?
0: Crezi că știi ce a fost acest sunet, cum a fost produs, ce reprezintă, ce obiect este, ce se întâmplă, care este acțiunea, activitatea, 0754-222-999. Te așteptăm să intri în direct în momentul acesta și cine știe, poate Andrei se simte darnic. Ai da mă și tu un tricou de la tine în dimineața
1: asta? Da, cum să nu dau? Dau două tricouri, dau trei tricouri în dimineața asta, că m-am enervat.
0: Tricouri?
1: Da, dar de săptămâna viitoare gata cu tricourile și să vină banii.
0: Avem
1: o să
0: bănuți,
1: primiți,
0: da.
1: O să primiți bănuți. Vă zicem la final câți bani primiți și vă zicem, de fapt nu vă zic, vă anunț de pe acum că sunt mulți.
0: Păi, banii,
1: pot fi mulți.
0: Ca să înțelegeți, premiul va fi, vom porni de la 100 de euro, cred că nu, ceva
1: pornim,
0: de genul
1: da.
0: Acesta. Dacă nu se ghicește sunetul, obiectul, activitatea în ziua respectivă, premiul se reportează, adică va merge pe ziua următoare dacă nu se ghicește niciun program și uite așa se pot strânge bănuți.
1: Și da, hai să le specificăm că nu o să facem doar noi, o să facă toți colegii
0: toți
1: noștri,
0: colegii.
1: Începând de la Remețan, terminând cu Hânda.
0: Hai să vedem, stânga sau dreapta, zi repede.
1: Stânga!
0: Bun, alo, bună dimineața!
2: La Remețan, terminând cu Hânda.
0: Hai să vedem, stânga sau dreapta.
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
1: Să ne asculți în telefon, te rog, ca să auzi bine, da?
3: Da, gata, l-am luat încet.
1: Ce faci?
0: De frumos, cum te numești?
3: Alexandra.
0: De unde ești, Alexandra? De unde ne asculti?
3: Din Bragadiru.
0: Ah, ce drăguț! Ai auzit sunetul? Vrei să ți-l mai dăm o dată?
3: L-am auzit, dar puteți să-l mai dați o dată.
0: Mai dă, Andrei, o dată.
3: Este un fâs-fâs de la de geamuri.
1: E fâs-fâs de geamuri?
0: Este fâs-fâs de geamuri, da, imediat ți-ai dat seama, felicitări. Uite, din partea lui Andrei, o să primești un tricou Radio Impuls în această dimineață, să ne lași datele tale pe WhatsApp.
3: Super.
0: Da?
1: Scrie-ne numărul de telefon și
0: da.
1: Numărul de tricou. Te pupam, Alexandru.
0: Da. Bun, deci deja am nimerit un sunet,
1: mm-hmm.
0: Nu? Hai să mergem la următorul. Alo, bună dimineața. Ai alt sunet, Andrei?
1: Avem, bineînțeles. S-au Alo? Făcut sunetele în brigadă în dimineața asta.
0: Alo?
4: Bună dimineața.
0: Bună dimineața. Cum te numești?
4: Mihai.
0: Ia fi Mihai, ciulește urechile, fii atent aici.
1: Ia ascultă puțin, Mihai.
0: Ce e asta? Mai de o dată.
1: Ce e asta?
0: Mihai, cum crezi că ar fi putut să fie produs acest sunet? Ce este?
4: Apă, nu...
0: Hmm?
1: Cum? Ce ai zis? Care a fost prima variantă?
4: Apă.
1: Apă nu.
0: Apă nu este,
1: apă, nu.
4: Apă, înțeles.
0: Nu, n-ai nicio idee?
4: Două secunde, dau mai tare că sunt pe mașină.
0: Ia, dă mai tare,
1: hai,
0: dă mai tare. Și mai de o dată play, Andrei. Ce este sunetul ăsta?
4: Aude ca un motor sau ca altceva.
0: Nu este. Pare rău, Mihai, va trebui să mergem mai departe. Te pupăm, zi minunată, mulțumim că ne asculti.
1: Pa, pa.
0: Hai să mergem mai departe în cazul acesta. Alo, bună dimineața. Alo. Alo.
1: Bună
0: ești
1: dimineața.
0: În direct, să știi. Ai fost în direct. Se primesc răspunsurile corecte pe WhatsApp, dar va trebui să sunați la 0754-222-999 dacă vreți să intrați în joc și să primiți cadou de la Andrei un tricou Radio Impuls. Alo, bună dimineața!
3: Și să primiți cadou...
5: Bună dimineața, Bogdan de la presă, dacă eu am mai câștigat un tricou, mai am voie?
0: Nu mai ai voie. Ce faci cu atâtea tricouri? Faci colecție?
1: Ce faci, mă, băiatul meu, cu atâtea
5: tricouri? Da, că sunt de la voi!
0: Lasă-i și pe alții, te pupăm, zi frumoasă!
5: Și eu vă pupa!
0: Pa. Așa, mergem mai departe, alo, bună dimineața!
6: Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața!
6: Tinu la telefon!
1: Ce fă, mă, Tinule? Ia zi, ce ai auzit?
6: Din Piatra Neamț!
1: Din Piatra Neamț, ce ai auzit da. La noi?
6: O mașină de cusut!
0: Da!
1: Frumos!
0: Bravo!
1: Croitoră-mi eu! Tinule, știi regula, ne lași pe WhatsApp datele tale!
6: Ok, vă las pe WhatsApp. Sau vin acolo să-l iau? Glumesc.
0: Te pup.
6: Pa.
0: Zi minunată, pa. Nu trebuie să ne sunați pe WhatsApp, trebuie să sunați pe telefon, normal.
1: Hai.
0: Și mai dai unul?
1: Mai am
0: zis că mai ai un sunet.
1: Bineînțeles.
0: 0754-222-999, dă play sunetul și după aia luăm pe cineva în direct. și asta. Mai dă o dată.
1: Hai că trebuie să știi.
0: Mai.
1: Îi dau.
0: A? Alo, bună dimineața.
2: Alo, bună dimineața.
0: Da, bună dimineața, cum te numești? Alo,
2: bună dimineața.
0: Alo?
2: Alo, bună dimineața.
1: Da, da, da.
0: Ascultă-ne în telefon. Oprește radio.
2: Pentru că m-am prins radio, că nu se auză, se auză cu...
1: Da, da, asta ziceam și noi.
0: Așa. Ce crezi că a fost?
1: Ce sănătă a fost pe post mai devreme?
2: Păi, dar v-am și trimis mesaj, mașina de cusut.
1: Nu, nu mai e valabil.
0: Am trecut la altul, gata, am trecut la altul.
2: Stai un pic, că n-am auzit. Să pornesc eu radio-ul imediat. Da, dați-i cu el, la tine.
0: Nu trebuie să pornești radio, ascultă în telefon.
1: Ascultă în telefon, fii atent.
0: Ce a fost asta?
2: Ia, acum ascult, spune-ți.
1: Ia.
2: Haideți.
0: Ce a fost?
2: Păi n-am auzit nimic.
1: Păi cum n-ai auzit?
2: Ceasul, zic că e ceasul.
0: Nu este ceasul, ne pare rău, mergem mai departe. Alo, bună dimineața.
7: Bună dimineața.
1: Neața, cine e acolo?
7: Bogdan, de la Craiova.
0: Ia zi Bogdan de la Craiova. Bogdan.
1: Îți mai pun o dată sunetul?
7: Eu zic că e mașină de cusut.
0: Nu, păi, e că am trecut de mașină de cusut.
1: Păi stai, domnule, că am trecut.
7: Ne încercam, se conectase la mașină și nu mai apucasem.
1: Ah, păi ia, da. ascultă. Ce e?
7: Îl mai puneți o dată, vă rog.
1: Bineînțeles.
7: Ceas.
0: Nu, ne pare rău, trebuie să mergem mai departe. Mulțumim frumos. Alo, bună dimineața.
8: Nu, ne pare rău, trebuie să mergem mai departe.
0: Alo, ești în direct.
8: Alo.
0: Alo. Bună dimineața.
8: Bună dimineața.
0: Ia, spune-ne.
1: Ai auzit sunetul?
8: Da, l-am auzit, este o brichetă.
0: Este o brichetă, domne, bravo, felicitări.
1: Corect.
0: Să ne lași și tu contactul tău, să ne lași datele tale pe WhatsApp, bineînțeles, plus mărimea tricoului, da?
8: Da.
0: Te pupăm și mulțumim că ne-ai ascult.
8: Mulțumesc.
0: Zi minunată, stai, pa, pa. Ei, cam așa va fi sistemul de începând cu săptămâna următoare. Veți putea face bani la Radio Impuls, pentru că aici te caută banii. Noi vă vom aduce tot felul de sunete, veți fi sunați și luați în direct, va fi tot așa o loterie, nu? Va trebui să ghiciți cum a fost produs sunetul respectiv și să câștigați bănuți.
1: Ia uite,
0: dar mai este până săptămâna viitoare.
1: Corect, uite, mi-a scris și băiatul care mă tunde, ci că e brichetă. Mulțumesc frumos, Andrei, te pup.
0: A fost brici.
1: Da, ai fost brici.
0: Hai, mulțumim foarte frumos că ați intrat în joaca noastră. Celor care au primit mai devreme un tricou de la Andrei, nu uitați, vă reamintim că trebuie să ne lăsați datele voastre pe WhatsApp 0754222 999.

0: 43 de minute au trecut din ora 8. Bună dimineața, Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei. Și unul dintre ascultătorii care a primit mai devreme un tricou de la Andrei a uitat să ne dea mesaj. Așa că,
1: mesaj,
0: fiule,
1: altfel mă îmbrac eu cu două tricouri de luni încolo.
0: Fiule, te rog eu mult de tot, trimite-ne mesaj pe WhatsApp 0754222999 cu numele și mărimea pentru tricou, dar și o adresă, da?
1: Da, da.
0: Cel care a ghicit bricheta.
1: Bricheta, ultimul.
0: A fost.
1: Ultimul.
0: Da, da. Și vorbim și noi despre lucruri uitate și despre oameni uitați, despre ființe uitate, pentru că am văzut că a fost vâlvă foarte mare ieri. O fetiță a fost uitată de părinți într-o benzinărie din Ungaria, scuze că râd, dar mi se pare și amuzant. Familia se întorcea din Spania în România și în Ungaria au zis, nu mai, gata, aici te lăsăm. Și au plecat, sărmana fetiță a rămas acolo în benzinărie. Și oamenii s-au activat, au intrat pe grupurile de pe Facebook și cu ajutorul rețelelor de socializare, fetița a putut să fie reîntoarsă în sânul familiei. Acum eu nu știu dacă părinții și-o mai doreau înapoi, că mie mi se pare incredibil. Bă, n-ai cum să uiți copilul atât timp și să mergi ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Eu nu cred că se poate întâmpla asta.
1: Păi asta mă gândeam și eu, că știrea spune o familie și-a uitat fetița într-o benzinărie.
0: A făcut ghilimele, că nu am văzut cum să ne vedeți la radio.
1: Ah, da, mă filma colegul nostru de la social media.
0: Așa?
1: Eu cred că tatăl a lăsat vocile să câștige și sătul de atâta. Mai avem mult până ajungem.
0: M-am plictisit, mi-e foame, vreau la baie.
1: Putem să ascultăm aceeași melodie a 27-a oară la rând. Da, a făcut ceea ce ar face orice tată la un moment dat.
0: Crezi că instinctul de supraviețuire l-a împins, creierul reptilian i-a spus trebuie să fugi?
1: Creierul i-a zis suntem în fight or flight și a ales flight. A plecat frumos. Dar de ce cred asta?
0: Așa.
1: Pentru că nu avea cum, cum ai zis, nu aveau cum să nu-și dea seama.
0: Măi,
1: pentru că
0: mers
1: era prea,
0: ceva.
1: Era prea liniște în mașină, da?
0: Da,
1: și
0: îți
1: dai
0: zic.
1: Seama că ceva nu e în regulă.
0: Și dacă e liniște, te gândești, doarme copilul, dar te uiți să vezi dacă doarme copilul sau dacă face vreo tâmpenie.
1: Exact. Nu, a fost intenționat. Acum lăsând gluma la o parte, puneți-vă copiii să vă învețe numărul de telefon.
0: Corect.
1: Eu asta am făcut cu copilul meu.
0: Da.
1: Știe ambele numere de telefon și am zis, tata, în caz de ceva, nu te speria, te duci la cineva, îi dai numărul de telefon să mă sune. E vorba de mine că eu mai răspund la telefon. Da, copilul Ramonei. O să sune copilul ăla și o să plângă.
0: Mami! O să ne reîntâlnim când o să fie major. O să facă 18 ani la majoratul lui. Ne întâlnim pentru prima dată că nu răspund la telefon. Nici rup tu capului.
1: Ramona uitându-se la telefon, da, așa resping, nu ne cunoaștem, n-am de ce.
0: Da, să-mi dea mesaj, sunt fiul tău
1: mesaj.
0: Și-ți răspund eu dacă pot.
1: Mami!
0: Vorbim doar dacă poate mami să vorbească. Nu-mi spui tu mie când să-ți răspund eu ție la telefon, chiar dacă te-am pierdut. Cât despre fiica ta, Andrei.
1: Da.
0: Ai memorat numărul de telefon sau te moștenește la memorie și dacă îi rămâne pierdută pentru eternitate?
1: Are o memorie superbă și știe ambele numere, nici soția mea nu știe numărul meu pe din afară cum trebuie. Deci știe fiimea și nu știe ea. El mai ratează câteodată ultimele cifre.
0: Tu ai fost uitat vreodată pe undeva? Te-ai făcut pierdut?
1: Măi, n-am pățit că dacă mă pierdeam, îmi luam bătaie și m-am ferit de chestia asta.
0: Cum e asta? Să te uite ei și după aia tot ei să te bată.
1: Da? De ce nu ești atent? De ce nu ești atent? De ce nu mă ții de mână?
0: Acum că ai spus asta, mi-am amintit de o poveste, doar că nu știu cui aparține această poveste. Mm. Am în cap această poveste cu un copil care a fost uitat câteva ore pe plajă și după aia tot ieșea pe cocoașă. Când cine a rămas în locul în care l-a uitat.
1: Se poate, trebuia să rămână acolo.
0: Dar nu știu a cui este această poveste.
1: Dar tu te-ai pierdut?
0: Eu?
1: Da.
0: Niciodată. Eu am știut mereu încotro merg. Și dacă ei m-au pierdut, pe mine eu nu am avut nimic de pierdut niciodată.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
4: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Fresh, băutură răcoritoare și bere fără alcool, diverse sortimente, 3,49 lei. Pepsi, pachet de 2 la 2 litri, 13,89 lei. Și Chio Chips, diverse sortimente, 5,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: 0725 422 2999.
1: Este șansa voastră să faceți un om fericit în această dimineață, pentru că până acum ați mers doar pe propunerile lui Tudorache și vă reamintim că vrem oameni noi, da, oameni care n-au avut șansa să intre în direct și să-și exprime alegerea liberă cu care au venit pe această planetă.
0: Oameni care n-au sunat atât de des, să mai auzim și voci noi, oameni care în principiu votează cu mine. Bă, am observat marți, miercuri și joi am fost câștigători. Vă reamintesc că săptămâna asta ne duelăm în hituri de vară, în piese care urlă la vară, și cea pe care am ales-o în dimineața asta pentru voi este de la B.U.G. Mafia, se numește

0: să votați ca să știm cu ce piesă începem ora 9. Vă reamintim totodată și că o să vină Mihai Hânta după ora 9, sperăm. Că aparent ci că s-a petrecut azi noapte. Alo, bună dimineața!
1: Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Cu Ramona!
0: Mulțumesc foarte frumos! O zi minunată! Mergem mai departe. Alo, bună dimineața!
3: Bună dimineața! Bună dimineața! Mergem cu Andrei!
2: Mulțumesc frumos!
0: Alo, bună dimineața! Alo!
4: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
4: Cred că este cea mai grea decizie de la piesa de la 9. Când am auzit piesa lui Tudorache, am sunat. Da, eu îl provoc pe Mihai Hânta să facă mashup între Justin Timberlake și pe coastă.
0: Bine, accept. Deci până la urmă cu cine votezi, Mihai?
4: Cu Tudorache.
2: Mulțumesc!
0: Incredibil! Păi mai pup tu microfonul astăzi, Mihai. Alo, bună dimineața! Alo,
5: bună dimineața!
0: Bună dimineața!
5: Alo!
0: Bună dimineața, cum te numești?
2: Te ascultăm, să ne-a spus și tu în telefon.
0: Te ascultăm, Ana. Ia zi, cu cine votezi din această dimineață, seniorita mea drăguță?
5: Vreau să merg pe coastă, îmi pare rău.
2: Te pup, Ana, mulțumesc din suflet, te îmbrățișez.
0: Nu! Nu! Alo, bună dimineața!
6: Bună dimineața din nou!
0: Bună dimineața din nou, cu cine ai fi votat?
6: Ramona,
0: seniorita. Prea târziu apare. No, dar îți mulțumesc frumos. Te pupăcesc, o zi minunată să ai.
6: Pupici,
0: papa. Ai, mergem toți pe coastă.
2: Dacă te ajută cu ceva, mi-e milă de tine în momentul ăsta, dar mă bucur că suferi.
0: What?
2: N-are nicio logică.

0: Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de Claudia Cocoș. Neața Cocoș!
1: Bună dimineața! DNA investighează modul în care a fost autorizată construirea unui depozit în apropierea radarului militar de la Caracal, județul Dolj, un obiectiv care deservește și NATO. Ministrul Apărării susține că depozitul afectează funcționarea radarului și cere anularea autorizației de construire. Radarul este în Cârcea, județul Dolj, iar ancheta vizează documentele și avizele care au permis ridicarea construcției. Problema urșilor devine tot mai gravă la Brașov. Numai în luna mai au fost înregistrate peste 120 de apeluri la 112 care semnalau prezența animalelor în zone locuite. Între timp, un urs de aproximativ 400 de kilograme a fost împușcat în Poiana Brașov, după ce în urmă cu aproape două săptămâni a intrat într-un hotel și a revenit în zonă după ce a fost relocat. Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar în care este acuzat de viol. Victimele ar fi doi băieți minori și un fost angajat al fermei sale, care a depus plângere la poliție. În urma perchezițiilor, procurorii au găsit aproape 2 milioane de euro în locuința acestuia și a fost nevoie de mașini de numărat banii pentru inventarierea acestora. Pomohaci susține că banii provin din chirii pentru că deține 40 de imobile din vânzarea unor proprietăți și din activitatea sa artistică. Un incident bizar a avut loc în traficul din București. Un bărbat transportat cu ambulanța a coborât din autospecială în timp ce aceasta era oprită la semafor. După el, asistenta și ambulanțierul. Ulterior, el a fost oprit și imobilizat de jandarmi aflați întâmplător în trafic. Momentul a fost surprins de martori și distribuit pe internet. Bijuteriile de divorț devin o tendință tot mai populară în industria bijuteriilor. Astfel, dăinelele de logotnă sau verighetele sunt refăcute și transformate în piese noi. Acestea sunt văzute ca simboluri ale unui nou început în care bijuteriile nu mai marchează doar o relație, ci și reinventarea personală după o despărțire. Cristi Chivu își va continua parcursul la Inter. Clubul pregătește prelungirea contractului cu încă un an, scrie presa din Italia, după sezonul foarte bun al echipei. Noul acord ar include o mărire de salariu și multă influență în politica de transferuri. În paralel, Inter pregătește o vară agitată pe piața transferurilor cu posibile schimbări în lot. Obiectivul clubului este de a rămâne în topul Serie A, dar și în Europa. Astăzi vor fi temperaturi de vară în cea mai mare parte a țării, însă după amiază și seara sunt așteptate ploi torențiale, grindină și posibile vijelii, mai ales în centrul, estul și sud-estul țării, dar și la munte. Temperaturile maxime pornesc de la 23 de grade pe litoral. La Brașov vor fi 26 de grade, 27 la Cluj și Sibiu, iar la Timișoara, Craiova și în capitală se vor înregistra 28 de grade. În weekend, valorile termice vor ajunge la 30 de grade, însă ploile se vor menține în estul, sudul și centrul țării. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.
2: Ești pregătit, Andrei, să te bucuri?
3: O stai un pic să fac o introducere. De la omul care v-a adus Underdog Project Summer Jam, vama veche, vara asta și Body and Soul, super femei, urmează cea de-a patra piesă de vară propusă și care a câștigat în săptămâna asta B.U.G. Mafia pe coastă.
2: Efectiv, în coastă îmi stai și mie acum. Vine Mihai Hânda în câteva minute cu mixuri bune, nebune, aici în Brigada de Vreme, alături de Ramona și Andrei, a.k.a. Bubu și Mada. Get up, get up, get up, get up!
4: Brigada de Vreme!
5: Good morning!

0: la platane. Și noi ne place să vă facem o intrare în weekend din asta cinstit, așa, cu muzică bună, cu mixuri nebune și cu Mihai Hânda. Bună dimineața, Mihai!
1: Neața, bună dimineața!
2: Neața, Mihai! Hai, hai!
0: Pentru că venea să-i zic Mihăiță și știu că nu-i place așa că a ieșit Mihai.
3: Nu mă, Doamne, de la voi, cum să mă deranjeze vreodată?
0: Măi, Mihai, ce surpriză! Tu mi-ai pus platanele astea în față? Nu mă așteptam să ajungi pentru că am auzit de la colegii noștri de la Cluj că te-ai petrecut aseară.
3: Indeed! Odată în viață face Ivan Steven 45 de ani. Și n-am așa putut să nu-l celebrez, așa că am mers să beau pe barba lui Ivan Steven.
0: Ai băut pe cărca lui?
3: Da.
0: Și cum ești acum?
3: N-a dat mult de băut, de sunt bine.
0: A fost gârcit la 45 ani?
3: A fost gârcoan la 45. Cumpătat, cum își place să, cum îi place să se autointituleze.
1: Aha. Și cu ocazia asta vreau să-i mulțumesc lui Mihai că are atâta încredere în mine și că mă consideră tânăr, care la o 9:30 îmi scria aseară: hai, nu vii și tu? Și zic, bă, băiatule, mie mi se închid ochii.
0: Ai avut curajul, tupeul incomensurabil și naivitatea asta, credulitatea asta tipică unui bebeluș să crezi că s-ar putea să iasă după ora 9 din casă?
3: A fost doar speranța, Ramona, ce m-a mai ținut pe mine în viață.
1: Și am și dormit la prânzieri și tot n-am putut.
0: Când ai fost, Andrei, ultima de la o petrecere?
1: La o petrecere? Depinde.
3: Vinerea trecută la mix.
1: Am fost la o aniversare, a fost ziua fiicei unei prietene.
0: Am fost la
1: o aniversare de copii, da. Nu e tot petrecerea? Ai întrebat petrecere?
3: Ultima petrecere a fost în

0: petrecere. Însă cea mai tare petrecere a fost pe terasa prietenei mele, cele mai bune a fost în două persoane. A răsărit soarele și poveștile tot nu le-am terminat. Vă pupă frumoșilor, bine Mihai și de fapt nu este Dani, este Alexandra.
1: Da, mă gândeam. Bună dimineața, ultima petrecere nebună a fost prin 2012. Practic imediat înainte de sfârșitul lumii, ca așa se zicea.
0: Aoleu, corect, îți dai seama că s-au petrecut ca nebunii și ca nebunele atunci?
1: După a venit primul copil. Așa că de atunci particip la petreceri cu adulți sub 12 ani, adulți scris între ghilimele, ne pup Alexandra. Vezi că rupe gașca zurli la after party la de-astea. O să te mint, știi ce am dansat?
0: Bumții, bine, bagă. 0754222999. Când ați fost ultima dată la petrecere, maică? Mai puteți să mergeți la petreceri la vârstele astea?
1: Mai ajungeți primii și plecați ultimii?
0: Doamne, asta e întrebarea. Ferești, ajung prima, plec prima. Așteptăm mesajele voastre și ne întoarcem în câteva minute. Mihai, să știi că ai mesaje în care ți se spune bine, Mihăiță, așa
2: mulțumesc,
0: că tu bătaie în continuare.

0: ce-i cu muzica asta? Ce vibe nebun, bravo! Ăsta este efectul Mihai Hânda.
1: În brigada petrecăreților.
0: Petrecăreți de nu mai știm de capul nostru. Super treabă, Mihai! Asta este super muzică! Bravo, mă, băiatule! Uite, faci treabă bună și oamenii te felicită pentru lucrul acesta și, bineînțeles, dacă vreți muzica asta în mașinile voastre la orice oră, din zi sau din noapte, trebuie să faceți un singur lucru.
2: Există un cuvânt cheie către inima mea, bine, trebuie să-l trimiteți pe Instagram, Mix, îl aștept pentru un direct message.
1: Un cuvânt cheie, 4 litere, M-I-C-S,
2: da,
1: nu uitați.
2: Știu că veniți la Tudorache, am primit și eu un mesaj tare frumos de la Ana, ne ascultă de la așa? Iași, playlistul de astăzi este Fix Old and Gold și suntem anticoane de alea care dansează.
0: Da, deci, fix așa este, mai teleportat în tinerețile mele tumultoase, alea în care mergeam pe la petreceri, pentru că ăsta este subiectul dimineții. V-am întrebat când ați fost cel mai recent la o petrecere, cum v-a fost petrecerea respectivă. Ne spune un ascultător, am fost recent la un eveniment, a fost mâncare, a fost un sărbătorit cu ghilimelele de rigoare, a fost cu muzica a capela, DJ P. Rice. Se pun și mormântările, ne întreabă.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Profi e mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai hot dog de porc sau cabanos XXL 180 de grame la doar 7,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
6: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
7: Și bifat, o mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
6: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Ringsil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Ringsil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: bună, pe bune!
1: Bună dimineața, dragii mei, Ramona și Andrei, vă salută Manu din Moieciu. Astăzi este bine!
0: Ilie Dumitrescu în brigada de bine.
2: Mihai, zile că ne spuneai că ne-ai pregătit și niște muzică nouă.
3: V-am pregătit muzică nouă, avem acest remake de la Mario Joy, am Mr. Sexo Beat de la Erika Isaac, deci este plin
2: de
3: muzică.
2: Mr. Sexo Beat de la Erika Isaac, nu era Alexandra Stan?
3: Este un remake, căci tot vorbim de remake-uri. Da, da,
2: și se aude acum pentru prima dată?
3: Se va auzi în acest mix pentru prima dată, da, on the air la Radio Impuls în brigada de vreme.
2: Bine, așa facem, rămâneți cu urechile pe noi pentru cea mai tare muzică, cel mai tare party, doar aici, în brigada de vreme, la

0: de la Mihai Hânda al nostru. Îți mulțumim foarte frumos, Mihai, că faci asta în fiecare vineri.
1: Bună dimineața, dragilor, Andrei, Mihai și Ramona.
2: Da.
1: E vineri!
0: Hai, zic că voi și speriase pentru o secundă.
2: Cum a strigat mai devreme Manu și am zis că e Ilie Dumitrescu.
0: Da.
2: Și se duce mult și m-a corectat un ascultător, a zis: Andrei, cred că ai vrut să zici Ilie Dobre, și într-adevăr Ilie Dobre am vrut să zic. Mulțumesc
0: că ne asculti.
2: Da, îmi fac mea culpa, am greșit, dar da, Ilie Dobre am vrut să zic. Mersi foarte mult.
0: Nici mai contează Ilie Dobre, l-avem pe Mihai Hânda în
3: foarte
0: studio.
3: Azi vine.
0: Așa. Azi vine.
3: Atât.
0: Atât. Bună, cel mai recent chef a fost în urmă cu o săptămână o nuntă de la 10 la 3 dimineața. A fost super ok și am o vârstă onorabilă, 69 de ani, dar sunt ca la 30.

0: tineri acum. Când ați fost ultima dată la o petrecere? Cea mai recentă petrecere la care ați participat? Asta până dimineața sau ați fost aia care a fugit primii? Că noi nu mai ducem o mamaie, mă.
1: Niciodată și plus că dacă pierd o noapte, mi-au o săptămână să mă refac.
0: Cel
1: să
0: puțin mai zice. O săptămână. Asta este piesa de care, asta este piesa de care ne zicea mai devreme Mihai?
2: Absolutamente da. Sunt curios dacă vă place acest remake.
0: Erica Isaac.
2: E consacrată, remake-ului aparține Erica Isaac, într-adevăr, da. Hai,

0: merg la o nuntă, este tot un fel de petrecere, se pune, nu?
1: Se pune că e petrecere de aia lungă.
0: Din nefericire se pune și banul la plic, așa că baftă ție, e o petrecere costisitoare. Ultima petrecere a fost o nuntă.
1: Pe 16 luna trecută. Treaba fanii e că noi eram nașii și ne era somn de la ora 9 seara și am fi dat orice să mergem la somn, totuși a trebuit să stăm până pe la 5 dimineața.
0: Păi așa vă trebuie dacă aveți bani de nuntă, să ne mai și nășiți, nu mai zic în 2026, Sfântul An al Domnului, să ai bani de nășit. Bună dimineața, nu știu dacă mă încadrez la generația tânără, generația 90.
1: Hey.
0: Ultima dată, normal, suntem
1: noi
0: tineri.
1: Suntem
0: noi
1: 90.
0: Suntem. Ultima dată am fost la club în urmă cu 2 ani și am ajuns la ora 23, am plecat la ora 1 tare obosită, m-am resimțit a doua zi, te înțeleg perfect.
1: Perfect, normal.
0: Cum a trecut miezul nopții, cum vine moșene pe la genele mele și zice, oh, hai fetița acasă că ești bătrână.
1: Haide, haide, ce mai cauți?

0: fost răstignită și mănânc într-una, după care mă plâng că m-am îngreșat de la stres. Salutare, dragilor, fiul meu Victor, de 4 ani și 3 luni, nu vrea altceva la radio, doar Radio Impuls. Îi place cum se aude după fiecare melodie Radio Impuls. Problema este că știe să citească de vreo 2 luni, nu l-am încurajat să facă asta atât de devreme și a văzut pe radioul mașinii că e Radio Impuls și nu Radio Impuls, cum a crezut el. Îmi tot spune să vorbesc cu voi, să schimbați. Cum facem?
1: Păi vorbim, o să vorbim la tehnic în dimineața asta, că trebuie să o facem special pentru Victor.
0: Mulțumim, Radio Impuls, cu asemenea mixuri ne simțim la muncă fix ca în vacanță. Uite, pentru asta va trebui să-i mulțumim.

0: bucurie în fiecare zi de vineri, pentru că vine Mihai Hânda cu energie proaspătă, cu muzică bună și ne face intrarea în weekend fix ca la carte. Ia zi, Mihai, ce faci pe weekend? Ai planuri?
1: Da, vreau să fac curat în casă.
0: Așa.
1: Și vreau să dorm, că petrecerea am avut-o deja, am petrecut ieri seară.
0: Măi, Mihai, și pe cine aștepți tu cu această curățenie în casă? Doamna ta proprietărea să știe?
1: Da, pe Crina.
0: Pe Crina, să-i dai chiria, nu?
1: Da, să-i dau chiria.
0: Mulțumim foarte frumos, Mihai. Te așteptăm și vinerea viitoare.
1: Eu vă mulțumesc din suflet că în fiecare vineri facem așa. E o bucurie pentru sufletul meu.
0: Și noi vă mulțumim vouă că ați fost alături de noi în fiecare dimineață. Vă mulțumim pentru toate mesajele. Nu uitați că dacă vreți mixul, trebuie să-i scrieți lui Mihai pe Instagram. Îl căutați acolo, îi scrieți mix și băiatul vă trimite link pentru a asculta toată muzica asta bună pe care am auzit-o cu toții în brigada de vreme. Să aveți un weekend superbisim. Nu uitați să aveți grijă de trupurile voastre gazelistice și să ne reauzim cu bine de luni de la ora 7, da,
2: și
0: Andrei?
2: Vedeți că săptămâna viitoare ne întoarcem cu concurs nou.
0: Oho, da,
2: vă dăm bani. Vă dăm bani mulți.
0: Da, la Radio Impuls vă caută banii, dar de săptămâna viitoare. Până atunci, Doamne ajută la toată lumea, mă, mamai, mă. A fost Ramona Dumitrescu și...
2: și Andrei Tudorache.
0: Asta a fost
2: mulțumim
0: brigada de vreme.
2: De
0: da, să aveți un weekend superb. Hai, pupipa!
3: Diare? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

0: Radio Impuls, este ora 10. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Salariile nu vor mai putea fi ținute complet secrete potrivit noilor reguli europene care vor fi aplicate și în România începând din 7 iunie. Angajații vor avea acces mai ușor la informații despre salarii, iar companiile nu vor mai putea impune confidențialitate strictă asupra veniturilor. În plus, diferențele salariale de peste 5% vor trebui explicate. Măsura vizează plata egală pentru muncă de valoare egală. Vești bune de pe autostrada Sibiu-Pitești. Șeful CNAIR anunță că tronsonul dintre Tigveni și Curtea de Argeș ar putea fi deschis circulației cu aproximativ 6 luni înainte de termenul prevăzut în contract. Dacă ritmul actual al lucrărilor se menține, șoferii ar putea circula din toamnă pe aproximativ 54 de kilometri din cei 122 ai autostrăzii Sibiu-Pitești. Șoferii români sunt tot mai agresivi în trafic, arată un studiu al Poliției Române. Tot mai mulți conducători auto recunosc că folosesc telefonul la volan, iar numărul celor care admit că au condus după ce au consumat droguri este în creștere. În schimb, consumul de alcool la volan este în scădere. Specialiștii spun că aglomerația și stresul din trafic contribuie la acest comportament. Mai multe plaje de pe litoral vor avea în următorii ani perdele forestiere care să ofere umbră naturală și temperaturi mai scăzute. Proiectul Ministerului Mediului vizează pentru început zona Mamaia-Năvodari. Specialiștii spun că astfel se vor îmbunătăți microclimatul, se va reduce supraîncălzirea nisipului, iar plajele vor deveni mai confortabile pentru turiști. O fetiță din România a fost uitată de părinți într-o benzinărie din Ungaria. Copilul a fost observat ulterior de personal, căruia i-a spus că se întorcea cu familia din Spania și se îndreptau spre Calafat. Situația a fost rezolvată după distribuirea unui mesaj pe rețelele sociale, iar autoritățile au intervenit pentru a o reuni cu familia. Universitatea Craiova a făcut primul transfer după câștigarea titlului, ajungând la un acord cu portarul Alexandru Maxim, venit de la FC Voluntari. În același timp, UTA Arad l-a prezentat oficial pe mijlocașul Răzvan Uaidă, fost jucător de la FCSB și Rapid, care revine în fotbal după o perioadă de inactivitate. Pe de altă parte, Dorinel Munteanu nu va mai fi antrenorul celor de la Hermannstadt după acest sezon în care formația din Sibiu a retrogradat în Liga a doua, în urma barajului cu FC Voluntari. Astăzi vor fi temperaturi de vară în cea mai mare parte a țării, însă după amiaza și pe seară sunt așteptate ploi torențiale, grindină și posibile vijelii, mai ales în centrul, estul și sud-estul țării, dar și la munte. Temperaturile maxime pornesc de la 23 de grade pe litoral. La Brașov vor fi 26 de grade, 27 la Cluj și Sibiu, iar la Timișoara, Craiova și în capitală se vor înregistra 28 de grade. În weekend, valorile termice vor ajunge la 30 de grade, însă ploile se vor menține în estul, sudul și centrul țării. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

0: Meet me at the tiramisu.
1: M-ați strigat? M-ați chemat?
0: Dacă ar fi să-mi dau întâlnire cu tine, mi-aș da întâlnire la o cafetărie să mâncăm un tiramisu. Dar cred că mai bine l-am mâncat la tine, pentru că mi-am dat seama ieri, mâncând un tiramisu la un eveniment, că tu faci chiar un tiramisu bun, măi băiatule.
1: Există tiramisu mai puțin mâncabil decât cel făcut de subsemnatul Mihai Hânda?
0: Da, cel de ieri, de exemplu, a avut crema care se separa de cafea.
1: Ok. Și ce urât ai făcut când am adus eu tiramisu meu? Ai zis că ți-e frică de toxinfecție. Iată că ăsta la altul sună mai puțin apetisant. Nici măcar estetic nu îmi pare, după cum l-ai descris.
0: Mai ideea este că dacă eram prea încântată, nu te mai ajutăm să evoluezi.
1: Corect, corect. Da? Asta m-a împins să vreau să fac mai mult. Data viitoare o să cumpăr. Dar tot îți mai aduc tiramisu, Andreea Repețan.
0: Îl aștept. Astăzi s-a petrecut pe mixul colegului Mihai Hânda. Nu uitați, dacă vreți mixul, intrați pe Instagramul omului.
1: O grămadă de mesaje am primit.
0: Auzi, sunt curioasă, lumea scrie bună ziua mix sau pur și simplu mix și atât?
1: O să zic de culise lucruri?
0: Hai, zi,
1: de obicei, doamnele, mai spun și bună ziua. Domnii scriu mix.
0: Mix. Incredibil, atât de greu ne este să dăm bună ziua doamnelor și domnilor.
1: Nu, dar e frumos, oamenii sunt pe grabă. Uite, de exemplu, domnul Mircea Iulian a zis: salutare, vreau și eu mixul de astăzi, te rog.
0: Vezi?
1: Și e foarte drăguț.
0: Cât de frumos.
1: Dar poate oamenii cred că este un cuvânt cheie și că Instagramul meu uriaș de doar 5.000 de urmăritori
0: funcționează fără te rog și mulțumesc, nu?
1: Nu, are o echipă și atunci ChatGPT găsește. Eu promit că mă uit la toate mesajele și că răspund oriunde între o oră și două zile.
0: Iar eu vă promit că o să vă reamintesc cât de important este să spuneți bună ziua, te rog, mulțumesc. Hai cu muzica, avem Jennifer Lopez, Save Me Tonight, Andreea Remețan sunt eu, din acest moment on air.

În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Sabor din Stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus. Cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei.

0: 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
2: Carrefour prezintă Promohit.
3: La tablete, biciclete, am la buchete de spaghete, am la bulete, am la jichete, am la junchile, castravete și șose.
2: Până pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
5: Ai aflat de oferte! Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B, ai pepene verde 4,49 kg și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: tu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

La Lidl ai roșii cherry dulci cu ciorchine din România la 11,99 lei caserola de 300 de grame și piersici plate la 11,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!

0: cursul dual universitar care ți se potrivește.
1: Asculți Radio Impuls București pe 88

0: Pasionaților de lectură că sunt așteptați și anul acesta la Bookfest. Dacă sunteți în capitală și vreți să vă inspirați, da, o puteți face la ediția cu numărul 19 a Bookfest. Târgul de carte are loc la Romexpo până duminică pe 7 iunie. Și desigur aduce ca de obicei sute de lansări de carte, ateliere tematice, dezbateri și sesiuni de autografe cu personalități importante ale culturii scrise autohtone și internaționale. Ce să mai sună foarte, foarte bine. Ce faci tu în weekend? Aștept să-mi scrii sau să-mi spui la 0754222999. Hai să facem schimb de idei, nu-i așa?
1: Scomotul trece, hiturile rămân.

0: Știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
2: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
3: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
4: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Schweppes, băutură carbogazoasă, 1,5 litri, produs 3 ro, la doar 7,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: București! Avem vești bune! Mr. DIY este acum deschis în Grand Arena. Descoperă produse pentru casă, unelte, electrice, jucării și decorațiuni, toate la prețuri mici. Fie că renovezi sau cauți ceva util, le găsești pe toate într-un singur loc. Te așteptăm la Mr. DIY. Prețuri mici pentru tot!

Walk, cam ascultat. Mai să știți că de fiecare dată când aud versurile acestui hit, îmi aduc aminte că ar fi important să vorbim despre mersul pe jos, atât de subestimat, dar atât de sănătos. Oare câți

și antioxidanți. Cireșele consumate în cantități mari pot provoca disconfort digestiv semnificativ, atrag atenția specialiștii, domnule. Ei bine, nutriționiștii pare că recomandă un consum moderat de aproximativ una până la două căni de cireșe pe

fapt, deja doar ascultându-ne. Ei bine, din categoria știați că, vă întreb dacă știați că în Europa există un lac termal care își transformă culoarea în nuanțe nebune de roz, violet și ciclam. Vă spun că e vorba despre un lac termal din satul Pacir, aflat în nordul Serbiei. Acesta a

începutul sezonului cald și dacă vreți să vedeți că nu e de glumă cu această culoare intensă de roz-violet, puteți să căutați pe Google, dați Pacir Lake și o să vedeți că nu

0: piesă neobișnuită din Europa.
1: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Miere polifloră Savor din stup, 900 de grame la 15,99 lei prin Lidl Plus. Cașcaval Pilos, 300 de grame la 8,99 lei prin

0: Câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
2: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
4: Radio Impuls. Let's get it started. Radio Impuls.

Transilvaniei, a Munteniei și a zonei de munte, local în Maramureș, în sudul Olteniei și nord-vestul Dobrogei, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică. Asta înseamnă averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și

trei ceasuri bune. Hai să mai povestim un pic despre vacanțe. Am întrebat pe ascultătorii noștri dacă au așa idei sau propuneri de locuri mai puțin obișnuite. Bine, ce să vezi din mesajele pe WhatsApp la 0754222999. Ne întreabă Oana din Cluj dacă am văzut peștera de gheață Ice Riesenwelt. E una dintre cele mai mari peșteri de gheață cunoscute din lume și se află tocmai în Austria. Habar nu aveam, dar o să investighez. Meteora în Grecia e un loc unic pentru mine, după părerea mea, semnează Adi din Sfântul Gheorghe, iar Cristina recomandă Mont Saint-Michel din Franța. Scrie ea, e un castel în

0: și imediat Trey Songz, Nana. Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.

și în cazul în care vă întrebați, vă spun eu. Prima probă este cea de comunicare orală la limba română, programată între 8 și 10 iunie. Doamne, începe bacul! Dragilor, mult

0: ultimul hit de la mine pentru voi la Radio Impuls într-o zi de vineri, dragilor. O petrecere continuă cu hit Siesta, adusă de colegul nostru Grig. Eu sunt Andreea Remețan, vă doresc să vă bucurați de weekendul ăsta, chiar dacă se anunță ploios în România. Oricum ar fi, bucurați-vă de cei dragi vouă și desigur de hiturile Radio Impuls. Pupici pe luni dimineața!
1: Trei ceasuri bune cu Andreea Remețan.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețat pe cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
4: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
3: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
4: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9.
3: Party Zone
4: la Radio Impuls.
3: Mainstream Radio.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

0: Bine te-am găsit la știri. O dronă marină a explodat vineri în portul Constanța. La fața locului au venit mai multe echipaje de poliție, jandarmi și polițiști de frontieră. Zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar în care este acuzat de viol. Victimele ar fi doi băieți minori și un fost angajat al fermei sale, care a depus plângere la poliție. În urma perchezițiilor, procurorii au găsit aproape 2 milioane de euro în locuința acestuia și a fost nevoie de mașini de numărat banii pentru inventarierea acestora. Pomohaci susține că banii provin din chirii pentru că deține 40 de imobile, din vânzarea unor proprietăți și din activitatea sa artistică. Românii vor primi notificări prin SMS de la furnizorul de energie electrică atunci când se apropie de consumul estimat lunar. Măsura îi va ajuta pe consumatorii să controleze mai bine costurile cu energia, la fel ca în cazul roamingului de la telefon. Un băiat de 15 ani a scăpat cu viață după ce a fost lovit de o cisternă pe o trecere de pieton din localitatea Răcăciuni, județul Bacău. Accidentul a fost surprins de camera de bord a unei mașini care venea din sens opus. Salariile nu vor mai putea fi ținute complet secrete potrivit noilor reguli europene care vor fi aplicate și în România începând din 7 iunie. Angajații vor avea acces mai ușor la informații despre salarii, iar companiile nu vor mai putea impune confidențialitatea strictă asupra veniturilor. În plus, diferențele salariale de peste 5% vor trebui explicate. Măsura vizează plata egală pentru muncă de valoare egală. O fetiță din România a fost uitată de părinți într-o benzinărie din Ungaria. Copilul a fost observat ulterior de personal, căruia i-a spus că se întorcea cu familia din Spania și se îndreptau spre Calafat. Situația a fost rezolvată după distribuirea unui mesaj pe rețelele sociale, iar autoritățile au intervenit pentru a o reuni cu familia. Bijuteriile de divorț devin o tendință tot mai populară în industria bijuteriilor. Astfel, inelele de logodnă sau verighetele sunt refăcute și transformate în piese noi. Acestea sunt văzute ca simboluri ale unui nou început în care bijuteriile nu mai marchează doar o relație, ci reinventarea personală după o despărțire. Un incident bizar a avut loc în traficul din capitală. Un bărbat transportat cu o ambulanță a coborât din autospecial în timp ce aceasta era oprită la semafor. După el, asistenta și ambulanțierul. Ulterior, el a fost oprit și imobilizat de jandarmi aflați întâmplător în trafic. Momentul a fost surprins de martori și distribuit pe internet. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

0: Vi și cu Dave, cu Thames, Rain Dance, imediat în hit-ul ăsta. Keep it going. Online, on air, on repeat.
1: Radio Impuls. O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
3: Kaufland, ieftin și bun!
4: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
3: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai spată de porc fără os, 14,99 kg și bere blondă Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: Mr. DIY. București, avem vești bune. Mr. DIY este acum deschis în Grand Arena. Descoperă produse pentru casă, unelte, electrice, jucării și decorațiuni, toate la prețuri mici. Fie că renovezi sau cauți ceva util, le găsești pe toate într-un singur loc. Te așteptăm la Mr. DIY. Prețuri mici pentru tot. Mr. DIY.

0: Vișinescu Mădălina. O salutăm pe doamna Vișinescu Mădălina, a fost o super educatoare.
1: Bună!
0: Bună!
1: Mi-amintesc că pe învățătoarea mea,
0: așa,
1: o chema doamna Lucica.
0: Lucica!
1: Era foarte tânără și foarte blândă și foarte frumoasă și nu am amintiri cu ea.
0: Păi de ce? Dar, nici măcar frumoase.
1: Am sentimentul ăsta de blândețe când mă gândesc la ea.
0: Da, cât de tare.
1: O zi frumoasă.
0: O zi frumoasă și ție, mulțumim, Alina. A fost... avem și noi o învățătoare, o cheamă Lucia. Uite ce coincidență. Învățătoarea fetiței mele, mai zic un salutare.
2: Salut. Doamna Mariana o chema și era o doamnă atât de dulce și chiar acum mi-amintesc așa cum povesteai. Avea un stil de aparte în care dădea cu linia la palmă la băieți, așa pe cant, știi, la fete le vedea normal, dar da, la băieți așa și perciunii aia avea. Avea da, ceva în degetul de dexteritate când te trăgea de perciuni, ceva extraordinar.
0: Așa este, măi, am prins și eu momentele alea, de fapt.

0: auzim după aici în hit-ul ăsta. Radio Impuls.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Regina prosop de hârtie 3 role 13,99 lei. Lavandera detergent pentru rufe 49,99 lei. Și Dove deodorant de 50 sau 150 de mililitri, diverse sortimente 15,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

important din orașul tău. Primești bursă de minimum 1500 de lei și experiență reală încă din facultate. Aplică pe cariere.kaufland.ro la studiul dual universitar care ți se potrivește.

0: Bine te-am găsit la știri! Eugen Tomac a fost desemnat oficial premier de președintele Nicușor Dan. El are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală și pentru a obține votul de investitură în Parlament. Misiunea nu este una ușoară, deoarece are nevoie de cel puțin 233 de voturi, iar susținerea partidelor este încă incertă. PSD a anunțat că va decide săptămâna viitoare dacă va sprijini noul guvern, după ce va analiza programul de guvernare și lista miniștrilor. Începe emoțiile pentru elevii de clasa 8-a. Înscrierile la evaluarea națională au loc săptămâna viitoare, iar prima probă scrisă este programată pe 22 iunie. Între timp, elevii de clasa 12 au încheiat cursurile și se pregătesc pentru bacalaureat. Probele de competențe încep săptămâna viitoare luni, iar examenele scrise debutează pe 29 iunie cu proba la limba și literatura română. Taxa de pod de la Giurgiu Ruse va putea fi plătită electronic începând cu 15 iunie. Șoferii vor introduce numărul de înmatriculare în aplicația e-tarif Giurgiu Pod cu cel puțin 3 minute înainte de a ajunge în zona de control, iar sistemul va verifica automat plata. Măsura este menită să reducă timpii de așteptare și cozile de la frontieră. Sticlele reciclate ar putea fi impozitate, nu la noi, ci în Polonia. Autoritățile analizează posibilitatea ca persoanele care returnează cantități foarte mari de ambalaje și obțin venituri constante din această activitate să fie taxate de fisc. Măsura îi vizează în special pe cei care transformă colectarea sticlelor într-o sursă de venit și nu pe cei care reciclează ocazional. Statele Unite au anunțat că își vor reduce contribuția militară în cadrul NATO și cer statelor europene să își asume un rol mai important în propria apărare. Reducerile ar putea viza avioane de realimentare, avioane de luptă, drone și nave militare. Oficialii americani spun că Europa trebuie să fie mai puțin dependentă de sprijinul SUA și să investească mai mult în propria securitate. Șoferii români sunt tot mai agresivi în trafic, arată un studiu al Poliției Române. Tot mai mulți conducători auto recunosc că folosesc telefonul la volan, iar numărul celor care admit că au condus după ce au consumat droguri este în creștere. În schimb, consumul de alcool la volan este în scădere. Un incident bizar a avut loc în traficul din capitală. Un bărbat transportat cu o ambulanță a coborât din autospecial în timp ce aceasta era oprită la semafor. După el, asistenta și ambulanțierul. Ulterior, el a fost oprit și imobilizat de jandarmi aflați întâmplător în trafic. Momentul a fost surprins de martori și distribuit pe internet. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Cu Grig.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

jumătate de oră, este bine, dar momentul cel mai potrivit pentru a o practica este după ce ți închei ziua de muncă. Deci metoda Nixon olandeză funcționează așa, 5 sau 10 minute, da? Ori la prânz, în pauza de prânz, ori după ce ai terminat munca, te uiți pe pereți, nu faci nimic și gata, fuge stresul, se sperie. Ei bine,

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Bizarta stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.

15. Mi-e poftă de un sandwich de 1,5 tone. Dar foarte, foarte multe entități, foarte mulți oameni încearcă să doboare recorduri mondiale. Și a fost și cazul în orașul Rosario, Argentina. Niște organizatori au organizat, că de-aia sunt organizatori, da, un eveniment și au încercat să prepare un sandwich de 750 de metri lungime și să stabilească un record mondial. 1,5 tone de carne de vită și, uite, mai mult de 1000 de pâini, da? Știți care a fost, în schimb, problema? Veniseră oamenii de la Guinness World Records să facă măsurătorile necesare, să zică, da, domnule, ați făcut cel mai mare sandwich ever din lume. Problema, în schimb, este cu totul și cu totul alta. Și anume, ce credeți că s-a întâmplat? Oamenii au fost atât de pofticioși, adică participanții la eveniment, încât au rupt gardurile.

Deci, cât de mare ghinion să ai? Deci, aducești tu cei faimă orașului, Rosario, din Argentina. Dar uite că participanții au fost mai pofticioși decât trebuie. Cu toate astea, uite, avem și noi în România niște recorduri culinare, da? Care sunt înscrise în cartea recordurilor. Și oamenii n-au sărit să le mănânce. Au stat cu minței.

și peste 50 de metri pătrați. Cel mai mare gulaș în România. Este record mondial. 7,3 tone, măi! Vă dați seama, și să mai termin cu unul, tot românesc și tot cu mâncare. Cea mai lungă cunună de ceapă împletită, 4518 metri. Vezi, mă, că românii când își pun mintea știu să ducă un record până la capăt, așa că să nu mai fim atât de critici.

0: ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Bine te-am găsit la știri. O dronă marină a explodat vineri în portul Constanța. La fața locului au venit mai multe echipaje de poliție, jandarmi și polițiști de frontieră. Zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar în care este acuzat de viol. Victimele ar fi doi băieți minori și un fost angajat al fermei sale, care a depus plângere la poliție. În urma perchezițiilor, procurorii au găsit aproape 2 milioane de euro în locuința acestuia și a fost nevoie de mașini de numărat banii pentru inventarierea acestora. Pomohaci susține că banii provin din chirii pentru că deține 40 de imobile, din vânzarea unor proprietăți și din activitatea sa artistică. Românii vor primi notificări prin SMS de la furnizorul de energie electrică atunci când se apropie de consumul estimat lunar. Măsura îi va ajuta pe consumatorii să controleze mai bine costurile cu energia, la fel ca în cazul roamingului de la telefon. Un băiat de 15 ani a scăpat cu viață după ce a fost lovit de o cisternă pe o trecere de pieton din localitatea Răcăciuni, județul Bacău. Accidentul a fost surprins de camera de bord a unei mașini care venea din sens opus. Salariile nu vor mai putea fi ținute complet secrete potrivit noilor reguli europene care vor fi aplicate și în România începând din 7 iunie. Angajații vor avea acces mai ușor la informații despre salarii, iar companiile nu vor mai putea impune confidențialitatea strictă asupra veniturilor. În plus, diferențele salariale de peste 5% vor trebui explicate. Măsura vizează plata egală pentru muncă de valoare egală. O fetiță din România a fost uitată de părinți într-o benzinărie din Ungaria. Copilul a fost observat ulterior de personal, căruia i-a spus că se întorcea cu familia din Spania și se îndreptau spre Calafat. Situația a fost rezolvată după distribuirea unui mesaj pe rețelele sociale, iar autoritățile au intervenit pentru a o reuni cu familia. Bijuteriile de divorț devin o tendință tot mai populară în industria bijuteriilor. Astfel, inelele de logodnă sau verighetele sunt refăcute și transformate în piese noi. Acestea sunt văzute ca simboluri ale unui nou început în care bijuteriile nu mai marchează doar o relație, ci reinventarea personală după o despărțire. Un incident bizar a avut loc în traficul din capitală. Un bărbat transportat cu o ambulanță a coborât din autospecial în timp ce aceasta era oprită la semafor. După el, asistenta și ambulanțierul. Ulterior, el a fost oprit și imobilizat de jandarmi aflați întâmplător în trafic. Momentul a fost surprins de martori și distribuit pe internet. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Let's go! Asculți Hit Siesta cu Grig.

și doar 10 kg. Dom'le, mi-am luat țeapă, doar 10 kg am pus pe mine, nu se poate așa ceva. Dar ne zice cineva, un master chef care a lucrat pentru foarte multe hoteluri în regim all-inclusive, ci că ce să nu mănânci în vacanța all-inclusive, fiindcă nimic nu se aruncă, totul se refolosește. Ca să nu fie risipa foarte mare, mâncarea rămasă de pe o zi se refolosește practic de cele mai multe ori. Și atunci ni se zice, dacă vrei să mănânci o friptură,

0: Dreams, Mr. Know It All, imediat.
1: Pornește Shazam-ul, că o să-ți placă piesa asta. Radio Impuls.
2: Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochi lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

0: când a sunt un prieten foarte bun. E adevărat, Mihai?
1: Cel puțin foarte bun. Atât de multe sfaturi bune am primit de la tine, Greg. Atât de multe drame ai stat și ai ascultat. Că asta e o mare calitate la un prieten, să nu vorbească neapărat, să știe când you need a lecture and when you need a hug. Or just someone...
0: Hug nu ți-am dat.
1: Nu merge, nu. M-ai ascultat și asta s-a simțit ca o îmbrățișare sufletească.
0: Zice Mihai în timp ce se înfruptă dintr-o farfurie plină cu căpșuni. Nu m-am atins de ele, să știi, le-am găsit aici, nu știu care ale cui sunt, dar sunt bune enzimi.
1: Care cui au fost, că eu le cam mănânc pe toate.
0: Da. Bine că nu s-au făcut gem între timp, vreau să zic despre prietenie.
1: Există niște... prietenie?
0: Nu, dar am văzut o cercetare interesantă. Întrebarea este, se aleg prietenii cu inima? Niște cercetători au luat mai multe perechi de prieteni, da? Și i-au analizat din mai multe puncte de vedere, psihologic, cum arată, mă rog, și așa mai departe, da? Și și-au dat seama că bunii prieteni, cei mai buni prieteni, nu seamănă foarte tare din punct de vedere al... cum arată? Cum se îmbracă, neapărat, da?
1: Adică cel mai bun prieten arată cu mult diferit față de mine.
0: Nu neapărat, în schimb, știi ce face cel mai bun prieten cu tine?
1: Îmi dă bani și nu-i mai încerc înapoi?
0: Și asta. Miroase ca tine, măi. Deci și că ne alegem involuntar prietenii după miros.
1: Dacă și mă iertați, eu mănâncă.
0: Da, mănâncă, zi.
1: Tu știi care e mirosul tău? Că eu nu știu care e mirosul meu.
0: Noi știm care este mirosul nostru, dar nu ne dăm seama de el. Și cică este una dintre chestiile pe care le luăm în considerare atunci când ne alegem prietenii, dar fără să ne dăm seama, după miros.
1: Adică dacă ar veni un terț acum cineva din afara prieteniei...
0: Și zice, nu miroase ca noi, nu?
1: Și nu miroase ca noi, poate să zică, voi mirosiți la fel, miroase în prietenie.
0: Bravo, bravo! În schimb, în dragoste este complet invers, cică alegem opusul mirosului nostru. Deci vezi că e chestia aia de animal în noi. Animale însă miros când se întâlnesc...
1: Bine, au și un simț al mirosului mai ascuțit.
0: Ar trebui să facem și noi precum căței sau pisicuțele, nas în nas, așa, știi?
1: Da, de unde și vorba, stăm bot în bot toată ziua. Dacă mirosim la fel, păi cum?

0: fly sunt trei bam-bam.
1: Deci atunci înseamnă că piesa asta Hugel se zice?
0: Chica așa, am vrut să mă dau și eu deștept.
1: Deci bam-bam biram e piesa asta, da?
0: Nu e Hugel, el în francez este Hugel. Știi ca și oamenii care zic un prieten de-ai mei. Da, să arate că au stat în... Da. Eu am zis toată viața, Grighi e un prieten de-a meu, dar acum este corect de-ai mei.
1: De-a meu sau de-al meu?
0: De-ai mei, că e prieten de-ai mei. Prieten, că se presupune că ai mai mulți, dar dacă eu doar pe tine te-am prieten, Grighi, ești un prieten de-al meu.
1: Băgat în ceață, eu sunt un prieten... Mihai e un prieten de-al meu, eu așa zic, de-al meu.
0: De-ai mei?
1: De-ai mei.
0: Habar n-am.
1: Păi după miros mai, că n-am zis mai devreme că prietenii, conform cercetărilor statistice și nu numai științifice, da, se aleg după miros, așa se aleg unii pe alții. Între timp, voi alegeți Radio Impuls după hituri. Așadar, bară la bară ne vedem acolo. Doamne, apără și păzește să fie bine, să nu fie rău. Cât o-i face până acasă, nu știu, dar...
0: O, foarte mult, te zic eu.
1: Mă întorc luni, cu vara în suflet.
0: Să-ți iei un sandwich de drum, Grig.
1: Am luat niște crânțănele, mai ronțe în mașină. Da, toate bune, rămâneți cu Mihai la fix știri. Nu uitați, Caterina Boariu ne spune care-i faza, chiar, care-i faza. Aflăm atunci, ne reauzim luni, bye! Radio Impuls.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai cremvurs de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

Bine te-am găsit la știri. O dronă marină a explodat vineri în portul Constanța. La fața locului au venit mai multe echipaje de poliție, jandarmi și polițiști de frontieră. Zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar în care este acuzat de viol. Victimele ar fi doi băieți minori și un fost angajat al fermei sale, care a depus plângere la poliție. În urma perchezițiilor, procurorii au găsit aproape 2 milioane de euro în locuința acestuia și a fost nevoie de mașini de numărat banii pentru inventarierea acestora. Pomohaci susține că banii provin din chirii pentru că deține 40 de imobile, din vânzarea unor proprietăți și din activitatea sa artistică. Românii vor primi notificări prin SMS de la furnizorul de energie electrică atunci când se apropie de consumul estimat lunar. Măsura îi va ajuta pe consumatorii să controleze mai bine costurile cu energia, la fel ca în cazul roamingului de la telefon. Un băiat de 15 ani a scăpat cu viață după ce a fost lovit de o cisternă pe o trecere de pieton din localitatea Răcăciuni, județul Bacău. Accidentul a fost surprins de camera de bord a unei mașini care venea din sens opus. Salariile nu vor mai putea fi ținute complet secrete potrivit noilor reguli europene care vor fi aplicate și în România începând din 7 iunie. Angajații vor avea acces mai ușor la informații despre salarii, iar companiile nu vor mai putea impune confidențialitatea strictă asupra veniturilor. În plus, diferențele salariale de peste 5% vor trebui explicate. Măsura vizează plata egală pentru muncă de valoare egală. O fetiță din România a fost uitată de părinți într-o benzinărie din Ungaria. Copilul a fost observat ulterior de personal, căruia i-a spus că se întorcea cu familia din Spania și se îndreptau spre Calafat. Situația a fost rezolvată după distribuirea unui mesaj pe rețelele sociale, iar autoritățile au intervenit pentru a o reuni cu familia. Bijuteriile de divorț devin o tendință tot mai populară în industria bijuteriilor. Astfel, inelele de logodnă sau verighetele sunt refăcute și transformate în piese noi. Acestea sunt văzute ca simboluri ale unui nou început în care bijuteriile nu mai marchează doar o relație, ci reinventarea personală după o despărțire. Un incident bizar a avut loc în traficul din capitală. Un bărbat transportat cu o ambulanță a coborât din autospecial în timp ce aceasta era oprită la semafor. După el, asistenta și ambulanțierul. Ulterior, el a fost oprit și imobilizat de jandarmi aflați întâmplător în trafic. Momentul a fost surprins de martori și distribuit pe internet. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

miros. Noi oamenii care suntem așa mai civilizați, adică nu e de parcă strângi mâna când te întâlnești cu cineva și nu știu, zău, miroase a gemeni. Vărsător, ok. Fel de fel de studii, știi că toată lumea face studii. Ba, astrologii zic că e după zodie, anumiți psihologi zic că e după e miros. Acum, pe cine să mai crezi? Care este al tău old friend, știi? Prieten bun pe care știi că și dacă nu l-ai sunat de vreo lună de zile, poate chiar mai mult, dacă îi dai un apel, îți va răspunde cu brațele larg deschise. Poate nu din prima, pentru că are treabă și e prins omul sau oama în viețișoara lor, dar îți întorc apelul și au timp să asculte cele mai personale lucruri. Cum se numește acea persoană care îți face viața mai bogată? Sunt tare curios. WhatsApp 0754222999, neapărat să vă zic și eu despre studiile mele psihologice pe care le-am găsit. Nu ale mele făcute de mine, ale mele găsite de mine, ci că modul în care răspundem la mesaje ne arată cât de, vă țineți bine, cât de puternici mental suntem. Adică nu la situații în viață. Cum scriem mesajele? Măi, e foarte tare să fii cercetător. Toate ca toate, dar să stai așa să cercetezi, practic să fii plătit să judeci lumea, fără să ți se pună prea multe întrebări. Adică fără să vină cineva să zică, totuși eu sunt un pic sceptic, nu cred că așa ne găsim prietenii după miros. Domnul este cercetător. Da, crede și nu cerceta. Hai pe WhatsApp și zi-mi care este acel prieten, prietenă care îți face viața mai bogată, dar la modul cel mai serios. Un moment de recunoștință pentru ei, dacă tot vorbeam cu Grig mai devreme despre prietenie, atât de prețios este să ai pe cineva atât de aproape. Nu neapărat cu care vorbești zilnic, că nu în asta se măsoară. E un indicator destul de superficial cât de frecvent vorbiți, cât de profunde sunt

0: înainte de weekend, deși știu, ești în trafic în momentul ăsta, dar fim vocalul, mesajul vocal de pe WhatsApp 0754222999, promis să răspund repede, măcar pe acest număr pe care eu l-am prezentat a fi numărul meu de serviciu, da? Cum toată lumea mai are un telefon de muncă, ăsta e telefonul de la radio, e telefonul meu de muncă. În general, eu sunt plin de defecte, dar măcar la radio, măcar 3 ore pe zi, să încerc să mai domolesc din ele. Nu știu dacă asta indică o putere mai crescută sau mai scăzută când vine vorba de puterea mea mentală. Există Radio Impuls, fel de fel de studii, v-am povestit un pic mai devreme, și ci că noi ăștia care răspundem greu la mesaje suntem vizați. Modul în care răspundem la mesaje poate spune mai multe despre noi decât am crede. Ia uzi măi! Adică dacă folosesc emoticoane, dacă nu folosesc emoticoane, dacă îți răspund instantaneu sau dacă las să treacă niște zeci de minute, poate ore, poate zile, eu mă știu, până când îmi aduc aminte, oleo, WhatsApp-ul ăla personal, ăsta de la radio, l-am mare deschis aici pe calculator, n-am cum să nu-l văd. Persoanele sunt considerate puternice mental dacă tind să aibă câteva comportamente comune atunci când comunică prin chaturi și aplicații de mesagerie într-un anumit tipar, într-un anumit fel. Eu vreau să simplific un pic treaba asta și să facem noi studiul nostru la radio, ca de fiecare dată când găsim vreun mare cercetător, vreun mare psiholog care a tras niște concluzii, eu pun concluziile la încercare ale lui, a psihologului, a cercetătorului, aici la radio, folosindu-ne de faptul că și așa suntem în trafic și ce să facem, să ne înjurăm reciproc. Nu mai bine vorbim fel de fel de lucruri pe WhatsApp 0754222999. Eu fac parte din categoria prietenilor enervanți. Păi, simpatici, adică un băiat de nota 2000, e o bomboană de băiat. Dacă îi scriu un mesaj și cumva el se uită la un reel, vorbesc despre mine, despre persoana mea, da? La persoana a treia, pentru că e final de săptămână și e normal să fii de lulu. Dacă el, Mihaiul, primește un mesaj, ce faci, bem o bere mai târziu? Încep să intru în conversație. Ei, salut, mulțumesc că te-ai gândit la mine, mai târziu pe la ce oră? Și văd altceva, nu știu, o postare pe Instagram. Gata, goodbye, m-ai pierdut, îți mai răspund weekendul viitor, când deja berea n-a mai fost onorată niciodată. Ceea ce, dintr-un punct de vedere al dietei, este într-adevăr bun. Tu ce fel de persoană ești? Cum răspunzi tu mesajelor? Mesajelor de la muncă, pentru că eu nu cred că răspundem la fel la fiecare persoană. Familia are un timp de răspuns, munca alt timp de răspuns, prietenii și așa mai departe. Deci, pe cine neglijezi tu de obicei? Cui ar trebui să-i ceri scuze, știi? Pentru faptul că îi cam ignori mesajele. Te aștept pe WhatsApp să-mi spui sincer ce fel de replier, de texter ești tu. Hai, cu mine pe 0754222999. Am Emma, noaptea în playlist, vin cu Kygo și Selena Gomez, It Ain't Me, și Did It Again de la Zara Larsson și Tyla. Și curiozitatea mea, cât de repede răspunzi tu la mesaje? Ești ca și mine și s-ar putea să răspunzi oriunde între instant și două zile, sau ai un pic mai multă ordine și prioritizezi ordinea mesajelor de pe telefonul tău personal? WhatsApp 0754222999.
1: Carrefour prezintă Promohit.
2: La tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat junchil de castravete și șose.
1: Până pe 9 iunie, ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Profită de promoțiile Zalando! Economisește până la 50%! Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando! Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando!
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Purland pulpă de porc 16,90 kg, Napolact chefir și chefir lejer de 330 grame 3,99 și bucegi pate de pui sau porc de 200 de grame 5,49, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
5: Vara aceasta te invităm la marea chemare la bere. Amstel te așteaptă cu bere rece și jocuri de table în 14 orașe din țară. București, Iași, Timișoara, Cluj, Brașov și multe altele. Poți afla pe bereamstel.ro când ajungem în orașul tău. Amstel, și mai bună alături de prieteni. Pentru cei peste 18 ani.
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
8: Bizartă stradală este să fie văzută de alții, să surprindă.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: asta, ce a analizat, ce a judecat el mai bine, că e bine să ai judecată. Stai un pic, că și cuvântul ăsta este cu dublu sens. Nu mai judeca, păi e bine să ai judecată, nu judeca prea aspru. În sfârșit, revenind că ne abatem de la subiect, omul nostru, psihologul nostru a zis felul în care răspundem mesajelor, promptitudinea, dacă e vocal, dacă e scris, indică cât de bine suntem noi pe psihic, cât de puternici mental suntem. Cristina mi-a scris pe WhatsApp-ul Radio Impuls așa. E un paragraf mai lung, deci vă rog, brace. Bună ziua! Eu răspund foarte prompt la toate mesajele, sunt adepta scrisului, prefer de cele mai multe ori să scriu. Și scrie și foarte corect, Cristina, vreau să vă zic. Deci, preferă scrisul pe lângă sunat. De ce să te sun când poți să-ți dau un mesaj? Foarte frumos, da, scris. De cele mai multe ori scriu mesaje lungi, observ, în care îmi place să explic pentru a fi sigură că mesajul a ajuns corect și a fost înțeles. Oh well, Cristina a suferit de aceeași boală. Boala omului neînțeles, știi? Și atunci explici foarte calm, în extra detaliu, ca toată lumea, deci toată lumea înțeles și acolo în spate s-a înțeles perfect. De-aia mesajul trebuie să fie mai lung, înțeleg. Continuă Cristina mesajul ei pe care l-am întrerupt eu cu foarte multe note personale. Zice, se întâmplă să fie prea lungi, iar cine le citește se plictisește probabil și nu le citește până la final. Uite, eu fac o treabă. De exemplu, acum, colegii mei, sper că nu mă ascultă în momentul de față, scriu e-mail-uri mai lungi și informația cheie o las pe undeva la final. Și dacă nu știi despre ce e vorba, înseamnă că n-ai parcurs tot mail-ul. De-aia, cumva, informația... Și trebuie parcurs tot mail-ul, că sunt și alte informații pe care le-ai citit pe diagonală, știi? Mai apoi sunt cei care preferă mesajele scrise peste cele vocale. Am și prieteni de genul ăla care îmi zic, băi, nu mai îmi da vocale, ești singura persoană care îi îngădui să-mi dea mesaj vocal. Scrie-mi, te rog eu. Sunt în cafenea. Nu vreau să dau drumul la un mesaj vocal, poate zici vreo prostie. Mă rog, eu nu zic vreo prostie, dar poate mă bâlbâi sau poate nu le place accentul meu de Cluj. Eu știu.
1: Bună, eu la mesajele personale răspund imediat dacă le-am văzut, când le-am văzut, iar la cele de muncă, dacă trebuie un răspuns, chiar atunci dau thumbs up sau ok, mă rog, cum se zice, și dacă nu le las necitite, ca să-mi aduc aminte să răspund.
0: Da, da, da, am mai văzut și workflow de genul ăsta. Pentru cine are foarte multe mail-uri și mesaje, sunt fel de fel de inbox-uri pe care poți să ți le creezi și să-ți muți mail-urile acolo. Eu, în principiu, văd mesajul, zic că răspund imediat și după aia uit complet. Și nu-mi place acest defect la mine. Te aștept pe WhatsApp, tu răspundem la această întrebare. Promit că ăsta este un număr pe care sunt atent. 0754 222-999. Este numărul meu de serviciu, WhatsApp-ul Radio Impuls.

0: la bară din 2011, cred. Am recunoscut numele. Scrie Robert așa: prefer să vorbesc, dar dacă trebuie să dau un mesaj, prefer să-l trimit, iar apoi să trimit un punct să văd dacă l-a citit. A, da, și mie nu-mi plac oamenii care au sinul dezactivat. Păi eu nu văd dacă ai văzut mesajul, nu m-aș supăra, adică n-aș fi de la să zic serios, pe bune, mă lași pe sin, dar măcar știu că ai deschis conversația. Sau s-o fi deschis în buzunar. Whatever! Ce preferi tu? Ce fel de comunicator ești tu? Telefon? Mesaj scris sau mesaj vocal? Aștept verdictul final pe WhatsApp pe 0754-222-999.
1: Salut, Mihai! Cred că depinde cui te adresezi. La părinți le scrii, la prieteni dai mesaj vocal. Pe mine mă intrigă altceva. Pe mine mă intrigă faptul că, uite, de ceva timp am început la 30 de ani să-i dau mesajele unei nevastă mea ca să nu uit chestii. Vi se întâmplă și vouă? Haide, salut și zi cu soare!
0: Doamnelor, voi sunteți de toate pentru noi și ne țineți cu picioarele pe pământ cât de mult puteți. Sunteți reminderul nostru, sunteți, pe bune, cârma. Adică, iată, da, și eu am avut asta la un moment dat cu persoane apropiate. Te rog frumos, adu-mi aminte tu. Deși există remindere pe telefon, adu-mi aminte tu. Da, 0754-222-999. Ce fel de persoană ești tu? Preferi să suni? Preferi să trimiți mesaj vocal? Sau mesaj scris? Aștept verdictul final pe WhatsApp 0754-222-999. Back in time. Radio Impuls. Și până atunci, Radio Impuls, cred că recunoști din prima. Vin cu EVE, Let Me Blow Your Mind, 2001, asta e piesa mea de Back in Time. Mihai Hand aici, prompt în a-ți răspunde pe mesajele tale de acolo, de pe WhatsApp-ul Radio

0: Iubita, te rog frumos, amintește-mi și mie să iau cu tare lucru, să fac cu tare lucru, să reînnoiesc polița BRCA mașinii. De ce noi, bărbați în toată firea, se presupune, nu putem să ne aducem aminte de lucruri de astea de unii singuri? Iată, ascultătoarele confirmă prin mesajele lor venite pe WhatsApp. Soțul meu îmi scrie Clyde, cred că așa se numește, așa are trecut la nume. Soțul meu îmi dă mesaje când merge la cumpărături. O zi minunată, Radio Ibus. Și cu asta a zis totul, nu? I-am sesizat mai nou că îmi vine să trimit mesaje vocale și în contexte formale, doar ca să nu se citească, știi, cu vocea din căpușorul celui care citește, să nu se citească pe un ton de la foarte, hei, te salut, te invit la ziua mea, știi? Nu, hei, bună, salut, te invit la ziua mea. Adică vreau să se citească pe tonul adecvat. Toate ca toate am uitat să răspund mesajelor de la voi, au fost și multe pe Instagram și vă mulțumesc. Astăzi, la prima oară, am făcut iarăși Iureș, am mixat alături de Ramona și Andrei, am făcut petrecere în brigada de vreme și au venit multe mesaje. Unele care au scris mix în 3 litere, altele care au scris mix în 4 litere, mix, s, nu mai contează. Eu răspund tuturor și mă bucură toate la fel de tare pe Instagramul propriu personal, Mihai Hinda. Te aștept acolo!
1: Ești pară la pară, 16-19 cu Mihai Hinda.
2: Super weekendul aniversar vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai creme vârși de pui Baroni 1 kg la 9,49 lei, ton alb, fileuri în ulei de măsline Nixe 415 grame la 28,49 lei și mango la 4,99 lei bucata. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mer-

0: și suc de fructe. Pentru cei peste 18 ani.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri, la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât. Săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și bifat. O mulțime de task-uri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra. Energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.

9 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026, în limita stocului disponibil. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

cel puțin 233 de voturi, iar susținerea partidelor este încă incertă. PSD a anunțat că va decide săptămâna viitoare dacă va sprijini noul guvern, după ce va analiza programul de guvernare și lista miniștrilor. Începe emoțiile pentru elevii de clasa 8-a. Înscrierile la evaluarea națională au loc săptămâna viitoare, iar prima probă scrisă este programată pe 22 iunie. Între timp, elevii de clasa 12 au încheiat cursurile și se pregătesc pentru bacalaureat. Probele de competențe încep săptămâna viitoare.

0: fi plătită electronic începând cu 15 iunie. Șoferii vor introduce numărul de înmatriculare în aplicația e-tarif Giurgiu Pod cu cel puțin 3 minute înainte de a ajunge în zona de control, iar sistemul va verifica automat plata. Măsura este menită să reducă timpii de așteptare și cozile de la frontieră. Sticlele reciclate ar putea fi impozitate, nu la noi, ci în Polonia. Autoritățile analizează posibilitatea ca persoanele care returnează cantități foarte mari de ambalaje și obțin venituri constante din această activitate să fie taxate de fisc. Măsura îi vizează în special pe cei care transformă colectarea sticlelor într-o sursă de venit și nu pe cei care reciclează ocazional. Statele Unite au anunțat că își vor reduce contribuția militară în cadrul NATO și cer statelor europene să își asume un rol mai important în propria apărare. Reducerile ar putea viza avioane de realimentare, avioane de luptă, drone și nave militare. Oficialii americani spun că Europa trebuie să fie mai puțin dependentă de sprijinul SUA și să investească mai mult în propria securitate. Șoferii români sunt tot mai agresivi în trafic, arată un studiu al Poliției Române. Tot mai mulți conducători auto recunosc că folosesc telefonul la volan, iar numărul celor care admit că au condus după ce au consumat droguri este în creștere. În schimb, consumul de alcool la volan este în scădere. Un incident bizar a avut loc în traficul din capitală. Un bărbat transportat cu o ambulanță a coborât din autospecial în timp ce aceasta era oprită la semafor. După el, asistenta și ambulanțierul. Ulterior, el a fost oprit și imobilizat de jandarmi aflați întâmplător în trafic. Momentul a fost surprins de martori și distribuit pe internet. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Go home. Ești pară la pară 16-19 cu Mihai.

5:11 înghețat tot orașul, presupun, la această oră, pentru că sunt sparte străzile principale în capitală și e un trafic foarte, foarte, foarte, foarte ridicat. Acum nu știu cum e prin țară, dar poți să-mi închipui că la fel e aceeași situație și în Timișoara, și la Cluj, boy, oh boy, calea Baciului. Vreau să vă aud dacă sunteți prezenți pe Radio Impuls cu un mesaj vocal Frunzișului și alte zone pe care le știm. Drumul, coloana infinitului spre Florești, mi-e dor de casă, atât vreau să vă zic. Nu de aglomerația de acasă, dar mi-este dor de casă. Pentru cine, care e acum cu mine, reprezintă ziua asta de vineri, nu doar sfârșit de săptămână, dar și intrare în weekend. Și intrare în concediu, mă iertați, nu doar în weekend, știi? Cine pleacă în vacanță. Pentru că au venit foarte multe mesaje săptămâna asta care au zis: Mihăiță, mai am puține zile până la primul concediu din vara asta. E iunie și asta se revede.

0: și soare, e și iunie, s-ar putea să fie și concediu, e aglomerat și la tine, nu?
1: Măi, Mihai, se circulă ca după amiază aici, în Piatra Neamț, avem 25 de grade, e o atmosferă plăcută, o seară bună să avem toți.
0: Tinu, ce s-a întâmplat? A fost o săptămână lungă? Sau ce explică vocea așa mai apusă de vlagă, așa, la final?

0: Îți mulțumesc pentru mesajul tău vocal, este prețios de fiecare dată când îmi trimiți mesaj pe WhatsApp pe 0754-222-999. Cum se circulă la voi în acest moment?
1: Salut, Mihai! În București se circulă cu viteza bunică-mi, Dumnezeu să o ierte.
0: Bun, bun, bun, bun. Oriunde în București, am vrut să întreb și eu, naiv, unde în capitală? Păi, oriunde, gen, oriunde ai fi în capitală sau în zona ei. Te salut, Alin Valentin.
2: Băiță, Cluj, Dej, dezastru, dezastru, blocaj total. Dar eu-s bucuros că am venit către Cluj.
0: No, e bun, bun și așa rău. Să vă zic despre ce se mai găsește pe dark web. Dar înainte de asta, știe toată lumea ce este dark web, nu? Piața aia neagră pe care nu e voie să intrăm, e păcat că ea există. În sfârșit se vând cu mulți bani, să vă zic, nu o să vă mai fie foame. Gândaci, fraților, există piață neagră și sunt scumpi de gândaci. De ce? De ce cineva ar vrea să cumpere așa ceva? Insecte de tot felul, dar de alea urâte, știi, pentru care există soluții scumpe să scap de ele. E, sunt alți oameni, mai de lulu un pic, care s-au gândit, dar ce-ar fi să cumpărăm? Poate sunt acei vecini dubioși care nu știi de ce pare că au televizorul aprins noaptea la 1. Ăla nu-i televizor, este monitorul de la calculator, stau pe dark web și caută să cumpere insecte dubioase pentru vecinii care îi deranjează. Maybe, probably, who knows?
2: Păi cum mai sunt în vacanță și am muncit până acum de-am rupt.
0: Așa, Tinu, nu că ai muncit, că te simți mai vesel pe glas. Îți mulțumesc că și din vacanță asculti Radio Impuls, facem schimb de energie pe WhatsApp 0754-222-999.
3: Bună ziua, Radio Impuls! La noi, în Constanța, se circulă foarte...
0: foarte...
3: așa, normal... rapid un pic.
0: Hai că e bine, e
3: și
0: bine.
3: Și unii merg și cu talent.
0: Oh, cine? Cei care trimit mesaje vocale la radio, cred eu, din Constanța. Ei merg cu talent. Da, mesajele vocale să fie în mesageria lui Mihai Hândal la Radio Impuls. 0754-222-999. Imediat când zic exact și cât costă dubioasele insecte ce se vând pe dark web. Ugel, I adore you pe Radio Impuls.

0: Promohit.
1: Am luat tablete, biciclete, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat șichete, am luat junchile de castravete și șose.
0: Până pe 9 iunie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Coca-Cola, Fanta, Ursus, Budweiser și mobilier de grădină, 30% reducere la gama Covalact și 40% reducere la confecții textile cu in. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 6 și 9 iunie, ardei mix 500 de grame, 7,99 lei. Piept de pui dezosat, 26,49 lei kilogramul. Și Bex 6 sticle la preț de 4 de 0,33 litri. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
4: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
3: Ai aflat de oferte? Între 3 și 9 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai pepene verde 4,49 lei kilogramul și 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel. Kaufland, ieftin și bun!
8: Vacanța începe în cabina de probă. La Plața România, noua colecție de vară e gata să te însoțească de la răsăritul de pe plajă până la cocktailul în oraș de la miezul nopții. Rochii lejere, costume de baie statement și stil urban care nu trece neobservat. Summer New Collection la Plața România. Mall in One.

BTS, Swim, ne place? Ne place, place, place? Este 5 și 33 de minute. $100.000 pentru 100.000 de gândaci. I-au găsit niște polițiști. În bagaje erau vânduți pe Piața Neagră. Ce zi nasoală să fii polițist de frontieră, nu? Adică puteai să găsești orice altceva. Mai nasol, dar care nu-i grețos. Cum să găsești, nu gândaci, 10? 100.000. Nu, n-ai cum. Autoritățile australiene au confiscat aproximativ 100.000 de gândaci de bucătărie exotici în urma unei operațiuni desfășurate la o crescătorie ilegală. Nu erau polițiști de frontieră. Oricum, erau parte din autorități. Este așa că training, să faci training, să găsești fel de fel de lucruri pe care infractorii le au și să dai peste cockroach. Doamne, mi s-a făcut geaca de piele, cum ar zice oamenii online-ului. Mă rog, unii dintre ei. La vest de Sydney se întâmplă. E drept că autoritățile australiene ar trebui să fie, totuși, un pic mai bărbate decât sunt eu în momentul ăsta, nu? Știu că au fel de fel de viețuitoare de-astea simpatice, cu multe piciorușe, 8 la număr, și atunci niște gândăcei de bucătărie sunt exotici, totuși, că de asta costă $100.000. Insectele erau crescute și comercializate pe Piața Neagră, iar valoarea lor estimată de... De cine? Mă iertați că întrerup. Există executor expert în botanică? Dar mă rog, estimată pe piață depășește $100.000 și răspândirea unor astfel de specii poate reprezenta un risc pentru bioversitatea locală. Ăsta e bun cuvânt de ținut deoparte pentru un fazan jucat cu prietenii în tren sau, de ce nu, în traficul din București, că durează la fel de mult. Da, normal că poate reprezenta un pericol. De ce ai vrea să cumpere așa ceva? Nu mai contează. Suntem împreună, bară la bară, fel de fel de lucruri care se găsesc pe internet. Roxy mi-a lăsat mesaj, salutări din Craiova, Mihăiță, și noi tot bară la bară, dar puțin mai bine ca de obicei. În sfârșit de săptămână minunat. Mă bucur să aud că e mai bine ca de obicei, că a ieșit soarele și la propriu și la figurat. Trafic lejer la Brașov, sau mai bine spus, bere la bere. Și acest mesaj este însoțit de o poză din curte, unde se văd ghivecele, unde se văd tufișurile și unde se vede în fața celor mai sus menționate un draft de bere ce umple o halbă rece. Ceva mai frumos de atât într-o seară de vineri. După amiază, hai că încă mai e. Mai e parte muncitoare din ziua asta de vineri. Doar pe a ta, Edor Sanda și Ioana Ignat, chiar acum pe Radio Impuls. Impuls, Main Screen Radio. Dă glas energiei tale. Radio Impuls.

0: care am citit Bere la bere. Vă zic ce a scris Cristina, ascultătoarea, da? De ce când ai citit Bere la bere, ai înghițit în sec? Cumva ți este gândul la asta pe terasă și a savura o bere rece? Ah, s-a auzit clar cum ai înghițit în sec. Cristina, da? Am încercat să fiu subtil, am încercat să ridic muzica, să mă camuflez, să, știi, n-am reușit, văd că pofta de... Este și dieta, Cristina, și atunci berea având calorii, nu este iarăși un no-no. Și atunci eu, ce pot eu să fac? Să mă uit la poze pe care le primesc pe WhatsApp-ul Radio Impuls cu bere. E singurul mod în care am voie să consum.
1: Salut, sunt Cristi Colmar și suntem drum spre munte și peisajul este minunat. Pupici!
0: Cristi, pupici, în drum spre munte, unde? Neapărat să ne ziceți cu precizie care este destinația. Lucru care mi-aduce aminte de întrebarea mea de relaxare personală nelipsită din orice după amiază de vineri. Mă rog, mai puțin de zile în care uit să întreb asta. Unde te vezi tu peste 3-4 ore? Unde crezi că o să fii pe harta lumii? În ce situație poate cu o bere rece la purtător pentru fratele Hânda? Că el, săracul, dacă tot vrea să fie un el mai slab... Am primit un video. Nu știu că ne și zice ceva. Doar ne arată că Radio Impuls ascultă tare. Raluca, Gabriela, mulțumesc tare mult pentru mesajul video și audio. Mulțumim pentru muzică, scrie Ralu, cu mare drag. Eu mulțumesc pentru mesajele frumoase. Unde te vezi tu peste 3-4 ore? E întrebarea mea de relaxare personală. On the air pe Radio Impuls. Mihai Hand aici. Eu știu sigur că o să fiu cu tine. Până la 19, bară la bară cu direcția Weekend.

0: suntem în ajun de weekend, fraților, cam fiecare seară de vineri. Suntem bară la bară cu o destinație comună. Fie că e la muncă, fie că e la relaxare, fie că e pe acasă, e weekend de mâine încolo. Unde te vezi tu? Întrebarea mea de relaxare personală. Unde te vezi tu peste 3-4 ore?
1: Păi, frații mei, din păcate, eu sunt pe la muncă și peste 3-4 ore mă văd tot pe la muncă. Doar m-aș vedea așa prin Paphos, pe o plajă din Cipru, cu un cheo, o bericică lângă mine. Acolo m-aș vedea.
0: Adrian, ce mesaj frumos! Lasă că nu sunt weekendurile băgate în sac, cum ziceau ei mai înțelepți dintre ai noștri, nu? E doar un weekend de vară. Ăsta o fi muncitor, dar sigur vine și cel cu bere rece pe care l-ai vizualizat un pic mai devreme.
2: Salutare, Mihăiță! Eu mă văd încă acasă, lucrând la terasă, zidind acolo frumos un cerdac și probabil și cu bere în mână. Probabil, nu sigur.
0: Unde te vezi tu în 3-4 ore? E întrebarea mea dintr-o seară de vineri de la 17:52 de minute. WhatsApp 0754222999.
3: Salut! Peste 4 ore voi fi la Padel Joy, unde abia aștept să fac un match. Am deschis un open match și terenurile sunt în aer liber, super tare, atmosferă.
0: Mă

0: adevăr. Oscilezi așa între a merge la sport, la un padel, sau a merge la un grătar bun cu o bericică rece. De fapt, stai, sunt mai multe zile într-un weekend. E loc pentru toate.
1: Ești pară la pară. 16-19 cu Mihai Hânda. Radio Impuls.
2: Ședință la 10, programare la 1, la 3 să fiu înapoi, să nu uit iar copilul la grădiniță. Simt că mă lasă bateriile înainte să încep.
3: Nu te lăsa doborât, săptămâna e lungă. Noul Sargenor Extra combate oboseala și te ajută să-ți menții energia. Formula cu aspartat de arginină și vitamina B12 contribuie la reducerea oboselii și extenuării.
4: Și Bifat, o mulțime de taskuri azi și încă sunt în priză.
3: Sargenor Extra, energie care te susține zi după zi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești Rios înghețată cornet la doar 2,72 lei bucata la achiziția a două produse și Rios înghețată diverse sortimente la numai 6,89 lei cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 3-9 iunie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Divorțul trece, copiii rămân. Cu traume, care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.
8: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Bine te-am găsit la știri. O dronă marină a explodat vineri în portul Constanța. La fața locului au venit mai multe echipaje de poliție, jandarmi și polițiști de frontieră. Zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar în care este acuzat de viol. Victimele ar fi doi băieți minori și un fost angajat al fermei sale, care a depus plângere la poliție. În urma perchezițiilor, procurorii au găsit aproape 2 milioane de euro în locuința acestuia și a fost nevoie de mașini de numărat banii pentru inventarierea acestora. Pomohaci susține că banii provin din chirii pentru că deține 40 de imobile, din vânzarea unor proprietăți și din activitatea sa artistică. Românii vor primi notificări prin SMS de la furnizorul de energie electrică atunci când se apropie de consumul estimat lunar. Măsura îi va ajuta pe consumatorii să controleze mai bine costurile cu energia, la fel ca în cazul roamingului de la telefon. Un băiat de 15 ani a scăpat cu viață după ce a fost lovit de o cisternă pe o trecere de pieton din localitatea Răcăciuni, județul Bacău. Accidentul a fost surprins de camera de bord a unei mașini care venea din sens opus. Salariile nu vor mai putea fi ținute complet secrete potrivit noilor reguli europene care vor fi aplicate și în România începând din 7 iunie. Angajații vor avea acces mai ușor la informații despre salarii, iar companiile nu vor mai putea impune confidențialitatea strictă asupra veniturilor. În plus, diferențele salariale de peste 5% vor trebui explicate. Măsura vizează plata egală pentru muncă de valoare egală. O fetiță din România a fost uitată de părinți într-o benzinărie din Ungaria. Copilul a fost observat ulterior de personal, căruia i-a spus că se întorcea cu familia din Spania și se îndreptau spre Calafat. Situația a fost rezolvată după distribuirea unui mesaj pe rețelele sociale, iar autoritățile au intervenit pentru a o reuni cu familia. Bijuteriile de divorț devin o tendință tot mai populară în industria bijuteriilor. Astfel, inelele de logodnă sau verighetele sunt refăcute și transformate în piese noi. Acestea sunt văzute ca simboluri ale unui nou început în care bijuteriile nu mai marchează doar o relație, ci reinventarea personală după o despărțire. Un incident bizar a avut loc în traficul din capitală. Un bărbat transportat cu o ambulanță a coborât din autospecial în timp ce aceasta era oprită la semafor. După el, asistenta și ambulanțierul. Ulterior, el a fost oprit și imobilizat de jandarmi aflați întâmplător în trafic. Momentul a fost surprins de martori și distribuit pe internet. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: destinația zilei de azi, nu?
1: Bună, sunt Ioana și sunt în drum spre părinții mei, plecând din Constanța.
0: Oho.
1: Traficul e... ok, să zicem.
0: Traficul este... să zicem, ok, bun, bun, bun. Trebuie să vă povestesc neapărat, e o locație interesantă în nordul Serbiei, un lac Mov. Vă zic mai multe după ce aflu exact cât costă cazarea. Cred eu că mai ieftin ca la mama aia, deși lacul e Mov. Cam cât de cool, cam cât de exotic e asta, nu?
2: Salut, Radio Plus, sunt Vladimir din Craiova și peste 3-4 ore mă văd la joacă.
0: Foarte frumos, Vladimir din Craiova. Asta întrebam un pic mai devreme eu la radio, fiind vineri, fiind 6 și iată 6 minute seara. Unde te vezi tu peste 3-4 ore? Eu sunt cu tine, al tău, deci bazează-te pe mine și trimite mesaj vocal neapărat pe WhatsApp. Până la 19. Sunt al tău, aici, la radio. Mor după tine de la Joe Lazy Ed, Alexandru Stan, Mr. Sex a Beat, Jason Derulo, Sexy for Me și Up Next, piesa pe care era și păcat să nu o difuzăm în ajun de weekend.

Descarci aplicația din Google Play, din App Store, ca să fim peste tot împreună. Cel mai simplu este, dacă ești așa mai old school, intri din orice browser pe www.radioimpuls.ro. Vă povesteam mai devreme de un lac din Serbia, pare mi se, dar e un lac termal care schimbă culoarea de la roz intens la violet în funcție de lumina și condițiile atmosferice, devenind una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din regiune. Ama, eu nu știu cum se pronunță localitatea respectivă, dar știu că e provincia Voivodina, I guess, locul care atrage mii de vizitatori datorită aspectului neobișnuit și al apei, care pare banală, de iată, ea este mauve sau violet. Sunt tare curios ce astfel de locații de vacanță am putea găsi, chiar și pentru un city break, acum rapid la o strigare pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Știi că suntem, nu știu, ne este la îndemână să mergem în aceleași locuri sau să ne gândim la aceleași locuri. Dar iată că există locații mai puțin virale, care merită adăugate pe lista de un concediu rapid. Și poate nici nu-i chiar așa de scump. WhatsApp 0754222999. Doamnelor, domnișoarelor, ăsta este momentul în care voi puteți transmite partenerilor, iubiților, soților, nu știu, link-ul cu acea cabană de undeva din munte, care e în forma unei litere A, costă doar 2400 de lei pe noapte și așa de instagramabil peisajul. Neapărat, ăsta e momentul. Deci ziceți-ne unde se găsește Lac Mov în Serbia, unde se găsesc cabane de astea accesibile la 2000 de euro pe noapte. Și așa mai departe. Vreau să aflu despre aceste locații de vacanță mai puțin cunoscute, să le facem, iată, celebre aici la radio. Alexandra Stan, Mr. Sex Obite, se aduc până atunci în

0: combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
1: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
0: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
2: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

nu doar Ramonei și lui Andrei, tuturor colegilor. Dar zicem noi mai multe săptămâna viitoare. Până atunci avem un weekend de parcurs. Am primit mesaje inclusiv din Zaragoza. Apropo că povesteam de locații exotice de vacanță și vin fel de fel de răspunsuri. Deci unde ar trebui să mergem vara asta? Care sunt locațiile alea despre care nu am apucat să vorbim și pe care ar merita să le aducem în atenție? În atenția partenerului, partenerei. Uite, iubi, pantofii sunt criminali, știi? Bagă bani, bagă bani. Deci uite unde ar fi bine să mergem. Aștept sugestiile, sincer.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.

calculatorul meu. Scrie NND, vino la mine, da? Și după aia m-am uitat să văd din ce an este piesa de Back in Time. Din același an care e trecut și în buletinul meu, nu? Nu. 1999, acolo suntem cu piesa asta de Back in Time. Doamne, doamne, vorbim de vacanțe. Despre ce am putea vorbi într-o zi de iunie, de început de iunie și început de weekend totodată. Salutare, ne scrie Iulian, ce-mi doresc eu, și a scris în paranteză, încât am și visat că am fost acolo, este Toscana. Weekend fine tuturor. Asta vă întrebam, dacă aveți ponturi de locații faine de vacanță. WhatsApp 0754222999. Salutare, recomand satul Mila 23 din Delta Dunării. Există? N-am căutat. Așa a scris în mesaj. Dacă a zis greșit și eronat, vă rog să mă

0: taburile Bubuiala, să fie și liniște din când în când. Dubova și Cazanele Dunării știu că au devenit mai populare, dar încă sunt mulți care nu au ajuns pe acolo. Vă salută Mirela din Cluj. Să știi că vara trecută am ajuns pe la Dubova, la Vela Club, acolo am făcut niște petreceri foarte mișto cu prietenul Cazacu și trebuie neapărat să zic că am văzut multe mașini cu număr de Cluj, multe mașini cu număr de București și mulți de ai noștri care și-au îndreptat, iată, interesul spre locații faine pe care le avem. E drept, n-arăta cel mai frumos faleza aia cu gherete de care, mai de care, dar zona e, ce-a făcut mâna lui Doamne, Doamne, este absolut fabulos. Noi mergem în fiecare an la Vama Buzăului, aer curat, liniște și trase, vă pupăm Mihai, mai avem 32 de zile în cap până la concediu și mesaje vin în continuare de la voi, WhatsApp 0754-222-999, mai am timp de o tură de răspuns la ce-mi scrii tu pe WhatsApp, până îi predau butoanele sărbătoritului zilei de ieri, Ivan Steven, atunci zic să fiu foarte atent la numărul de serviciu și la ce-mi trimis tu. Asta am primit acum pe WhatsApp. Apropo de weekend și de seara asta frumoasă de vineri. Băi, ce frumos e că a venit căldura și că avem lumină încă la ora asta. Da, da, da. Mi Corazón, Bam Bam, Fly Project și Bad Bunny, Nueva Yol. Astea mai încap pe finalul meu de program.
1: Turn it up. Let's go! Dă un pic mai tare piesa asta.
2: Nueva Yol!

0: bun început de la ora 16 când am aterizat în studioul Radio Impuls, că e bar la bară cu destinația weekend și cu destinația vacanță, de ce nu? Poate a fost și ultima zi înainte de concediu pentru tine. Eu știu, tu să-mi spui WhatsApp 0754222999 și dacă ai un pont de locație de fugit așa un pic din urban, neapărat să te zici și nouă. Amalia, ce nume frumos, Amalia scrie: salut, eu vă recomand în Lunca lui Pirchiș. Am citit bine? E undeva în Alba, cu rezervare normal. A, vă așteptăm, e la ei, ok, bun, mergem, gata. Aveți, faceți cea un Amalia bun de la de tot? Dacă da, vezi că venim cu toată echipa și cu platane cu tot. Da, ce tare, ce tare, Alba, iată, am mai găsit Alba prin răspunsuri pe la voi. Am descoperit anul trecut Rimetea și vrem neapărat să mergem, suntem o gașcă de 6 și anul acesta, iată. WhatsApp 0754222999. Vă mulțumesc și pentru link-uri. V-ați gândit la mine și la odihna mea? Mulțumesc, mulțumesc!
1: Mihăiță, Mihăiță, du-te, uite acolo! La Călăurman, du-te la Tulcea!
0: La Tulcea se numește

0: evenimentele extraordinare acolo. Vă salută Rareș din capitală și mai vin o grămadă de mesaje. Dacă am vorbit de vacanță la final de săptămână, e ca și când ai vorbit de mâncare în momentul în care ți este cel mai foame, nu? Eu merg și vă aștept în Delta Dunării. Vom veni după ce trecem prin Alba. Tovarășul are trecut la nume. Tovarășe drag, vom veni. Lacul Colibița, Bistrița, Năsăud, Albania. E primul răspuns care vorbește de străinătate. Albania, încă mai găsești plaje spectaculoase fără prețurile din vestul Europei. Chiar mă întrebam dacă n-avem ascultători de Radio Impuls care sunt cu noi de peste mări și țări, din diaspora, care ne-ar zice, băi, vă aștept eu la mine.
1: Am uitat să spun, la munte, la Prădej, județul Alba.
0: Foarte frumos! Vine Ivan Steven în 10 minute, vine partizonul lui. Eu vă aștept cu mesajul cuvânt cheie pe Instagramul meu, Mix, ca să putem face o arhivă frumoasă a amintirilor de vineri de dimineață. Și luni te caută banii pe la Radio Impuls, așa că să stai aproape, să stai cu urechea pe noi, să caști bine urechea la tot ce se aude pe radio. Ne auzim de la 16 și până atunci ne vedem pe Instagram. Îți mulțumesc că și astăzi m-ai primit acolo radio mașinii tale, Mihai Hânda. Am fost eu, te pup, pa!
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România, practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Între 3 și 9 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49, 30% reducere la toată gama de pastă de dinți Parodontax și Strongbow de 0,33 litri diverse sortimente 4 lei 39. Kaufland, ieftin și bun!
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Din 9 iunie, de luni până vineri, de la 8 seara, un nou sezon la Canal D.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
0: Kaufland, ieftin și bun!
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de floarea soarelui Proxy 1 litru la doar 6,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Combinația perfectă. O cafea și o carte bună.
2: Eu aș adăuga ruloul exterior parasolar și ruloul opac Velux, astfel încât mansarda mea să fie confortabilă chiar și pe timpul verii.
3: Combinația perfectă pentru ferestrele de mansardă Velux. Rulouri pentru interior și exterior cu discount de 10%. Detalii pe velux.ro.
4: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ca clasic, lapte UHT 1 litru 3,99 lei, Hochland Cașcaval clasic sau afumat de 600 de grame 29,99 lei și Jacobs Grönung cafea boabe 1 kg diverse sortimente 74,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pate Ardealul, pasăre sau porc, 100 de grame, al doilea redus cu 60%. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.

Divorțul trece, copiii rămân cu traume care îi urmăresc și îi rănesc toată viața. Cum să-ți aperi copilul în mijlocul furtunii dintre voi? Învață de la părinți trecuți prin despărțiri și de la psihologi trecuți prin școală în episoadele noi Eu cu cine rămân. Sâmbătă seară de la 9 la Canal D.

Bine te-am găsit la știri. O dronă marină a explodat vineri în portul Constanța. La fața locului au venit mai multe echipaje de poliție, jandarmi și polițiști de frontieră. Zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar în care este acuzat de viol. Victimele ar fi doi băieți minori și un fost angajat al fermei sale, care a depus plângere la poliție. În urma perchezițiilor, procurorii au găsit aproape 2 milioane de euro în locuința acestuia și a fost nevoie de mașini de numărat banii pentru inventarierea acestora. Pomohaci susține că banii provin din chirii pentru că deține 40 de imobile, din vânzarea unor proprietăți și din activitatea sa artistică. Românii vor primi notificări prin SMS de la furnizorul de energie electrică atunci când se apropie de consumul estimat lunar. Măsura îi va ajuta pe consumatorii să controleze mai bine costurile cu energia, la fel ca în cazul roamingului de la telefon. Un băiat de 15 ani a scăpat cu viață după ce a fost lovit de o cisternă pe o trecere de pieton din localitatea Răcăciuni, județul Bacău. Accidentul a fost surprins de camera de bord a unei mașini care venea din sens opus. Salariile nu vor mai putea fi ținute complet secrete potrivit noilor reguli europene care vor fi aplicate și în România începând din 7 iunie. Angajații vor avea acces mai ușor la informații despre salarii, iar companiile nu vor mai putea impune confidențialitatea strictă asupra veniturilor. În plus, diferențele salariale de peste 5% vor trebui explicate. Măsura vizează plata egală pentru muncă de valoare egală. O fetiță din România a fost uitată de părinți într-o benzinărie din Ungaria. Copilul a fost observat ulterior de personal, căruia i-a spus că se întorcea cu familia din Spania și se îndreptau spre Calafat. Situația a fost rezolvată după distribuirea unui mesaj pe rețelele sociale, iar autoritățile au intervenit pentru a o reuni cu familia. Bijuteriile de divorț devin o tendință tot mai populară în industria bijuteriilor. Astfel, inelele de logodnă sau verighetele sunt refăcute și transformate în piese noi. Acestea sunt văzute ca simboluri ale unui nou început în care bijuteriile nu mai marchează doar o relație, ci reinventarea personală după o despărțire. Un incident bizar a avut loc în traficul din capitală. Un bărbat transportat cu o ambulanță a coborât din autospecial în timp ce aceasta era oprită la semafor. După el, asistenta și ambulanțierul. Ulterior, el a fost oprit și imobilizat de jandarmi aflați întâmplător în trafic. Momentul a fost surprins de martori și distribuit pe internet. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 50%. Ce să port pentru zile însorite și ieșiri spontane? Ce să port pentru o vară de neuitat? Ce să port ca să ies în evidență la picnic? Găsește ținuta perfectă pentru fiecare ocazie și economisește până la 50% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
1: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește. Protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

Bine te-am găsit la știri! Eugen Tomac a fost desemnat oficial premier de președintele Nicuș Ordan. El are la dispoziție 10 zile pentru a-și forma echipa guvernamentală și pentru a obține votul de investitură în Parlament. Misiunea nu este una ușoară, deoarece are nevoie de cel puțin 233 de voturi, iar susținerea partidelor este încă incertă. PSD a anunțat că va decide săptămâna viitoare dacă va sprijini noul guvern, după ce va analiza programul de guvernare și lista miniștrilor. Începe emoțiile pentru elevii de clasa 8-a. Înscrierile la evaluarea națională au loc săptămâna viitoare, iar prima probă scrisă este programată pe 22 iunie.

29 iunie, cu proba la limba și literatura română. Taxa de pod de la Giurgiu Ruse va putea fi plătită electronic începând cu 15 iunie. Șoferii vor introduce numărul de înmatriculare în aplicația e-tarif Giurgiu Pod cu cel puțin 3 minute înainte de a ajunge în zona de control, iar sistemul va verifica automat plata. Măsura este menită să reducă timpii de așteptare și cozile de la frontieră. Sticlele reciclate ar putea fi impozitate, nu la noi, ci în Polonia. Autoritățile analizează posibilitatea ca persoanele care returnează cantități foarte mari de ambalaje și obțin venituri constante din această activitate să fie taxate de fisc. Măsura îi vizează în special pe cei care transformă colectarea sticlelor într-o sursă de venit și nu pe cei care reciclează ocazional. Statele Unite au anunțat că își vor reduce contribuția militară în cadrul NATO și cer statelor europene să își asume un rol mai important în propria apărare. Reducerile ar putea viza avioane de realimentare, avioane de luptă, drone și nave militare. Oficialii americani spun că Europa trebuie să fie mai puțin dependentă de sprijinul SUA și să investească mai mult în propria securitate. Șoferii români sunt tot mai agresivi în trafic, arată un studiu al Poliției Române. Tot mai mulți conducători auto recunosc că folosesc telefonul la volan, iar numărul celor care admit că au condus după ce au consumat droguri este în creștere. În schimb, consumul de alcool la volan este în scădere. Un incident bizar a avut loc în traficul din capitală. Un bărbat transportat cu o ambulanță a coborât din autospecial în timp ce aceasta era oprită la semafor. După el, asistenta și ambulanțierul. Ulterior, el a fost oprit și imobilizat de jandarmi aflați întâmplător în trafic. Momentul a fost surprins de martori și distribuit pe internet. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. O dronă marină a explodat vineri în portul Constanța. La fața locului au venit mai multe echipaje de poliție, jandarmi și polițiști de frontieră. Zona a fost izolată, iar persoanele din apropiere au fost evacuate. Cristian Pomohaci a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar în care este acuzat de viol. Victimele ar fi doi băieți minori și un fost angajat al fermei sale, care a depus plângere la poliție. În urma perchezițiilor, procurorii au găsit aproape 2 milioane de euro în locuința acestuia și a fost nevoie de mașini de numărat banii pentru inventarierea acestora. Pomohaci susține că banii provin din chirii pentru că deține 40 de imobile, din vânzarea unor proprietăți și din activitatea sa artistică. Românii vor primi notificări prin SMS de la furnizorul de energie electrică atunci când se apropie de consumul estimat lunar. Măsura îi va ajuta pe consumatorii să controleze mai bine costurile cu energia, la fel ca în cazul roamingului de la telefon. Un băiat de 15 ani a scăpat cu viață după ce a fost lovit de o cisternă pe o trecere de pieton din localitatea Răcăciuni, județul Bacău. Accidentul a fost surprins de camera de bord a unei mașini care venea din sens opus. Salariile nu vor mai putea fi ținute complet secrete potrivit noilor reguli europene care vor fi aplicate și în România începând din 7 iunie. Angajații vor avea acces mai ușor la informații despre salarii, iar companiile nu vor mai putea impune confidențialitatea strictă asupra veniturilor. În plus, diferențele salariale de peste 5% vor trebui explicate. Măsura vizează plata egală pentru muncă de valoare egală. O fetiță din România a fost uitată de părinți într-o benzinărie din Ungaria. Copilul a fost observat ulterior de personal, căruia i-a spus că se întorcea cu familia din Spania și se îndreptau spre Calafat. Situația a fost rezolvată după distribuirea unui mesaj pe rețelele sociale, iar autoritățile au intervenit pentru a o reuni cu familia. Bijuteriile de divorț devin o tendință tot mai populară în industria bijuteriilor. Astfel, inelele de logodnă sau verighetele sunt refăcute și transformate în piese noi. Acestea sunt văzute ca simboluri ale unui nou început în care bijuteriile nu mai marchează doar o relație, ci reinventarea personală după o despărțire. Un incident bizar a avut loc în traficul din capitală. Un bărbat transportat cu o ambulanță a coborât din autospecial în timp ce aceasta era oprită la semafor. După el, asistenta și ambulanțierul. Ulterior, el a fost oprit și imobilizat de jandarmi aflați întâmplător în trafic. Momentul a fost surprins de martori și distribuit pe internet. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, o se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum. Pornește Shazam-ul!